नमस्कार. 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो चॅनलावरून आम्ही उलयतात. 1278 किलोहर्ट्झाचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन AIR आनी आकाशवाणी पणजी. आज वार बुधवार, भारतीय सौर दीस. 3 आषाढ शके 1948 म्हळ्यार 24 जून 2024 सकाळचे बरोबर 5:55 आनी 44 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आयच्या दिसाचे सभेची सुरवात करतात. आयच्या दिसाच्या या वितरावणेंत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सुप्रभात.

105.5 एफ एम रेनबो सवारा 10 मिनिटं जल्ल्यासात ऐकूया पुष्पांजली. हे परमेश्वरा, तुवें दिल्ल्या ह्या जिणेंत दर एका पावलार तुजोच आशिर्वाद आसूं दी, कारण तुज्या आशिर्वादान आसा ह्या संवसारांतले सगळी शक्त. कारण तूं ह्या संवसारांतल्या दर एका कणांत आसा, तुज्या माये रुपान तुजो आशिर्वाद आमचेर दिवपाक.

हे देवा परमेश्वरा, तूं ह्या संवसारांत दर एका कणाच्या रुपान आमचे मदीं रावता, आमचेर आपली माया ओत्ता, आमचेर आपलो मोग ओत्ता, आनी तुज्याच आशिर्वादान हो संवसार माये मोगान चलता.

ह्या देशभक्तीपर गीतां सांगात आयची ही पुष्पांजली कार्यावळ हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो एफ एम रेनबो चॅनल. 12:30 जाल्ली आसात. आयकुया कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडियोतल्यान.

0: नमस्कार गोवा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ प्रभात. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो उर्बी भरीत येवकार. सगळ्यांक साजांवाची परबी आनी मोगाळ्याक पेनू. आयचो हो दीस आनीकय बरो करुया. आयकुया ह्या खिणाक आमचें हें विचार किरण.
1: परिवर्तन फकत चर्चेन जायना, ताचे खातीर कृतीची गरज आसता हाची साक्ष इतिहासूय दिता. आपले चारित्र्य विद्यार्थ्यांनी स्वच्छ दवरपाक जाय. आपल्या मनात जिज्ञासायुक्त शंका येवप आणि त्या शंकांचे समाधान करून घेवप होच प्रगतीचो मंत्र. नेताजी सुभाषचंद्र बोस.

0: बरे विचार आमच्या जिणेंत गरजेचे आसात, कारण विचाराचेर सगळें मुखावेलें जें आमच्या आयुश्याचें मांडणी आसा ती निर्धारीत आसता, आनी ताका लागून बरे विचार बऱ्यो उतरां आयकुवप खूब गरजेचें. तर मुगळ्याक मेनू 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो चॅनलाचेर तुमी आयकतात कार्यावळ नमस्कार गोवा. आयकुया आयच्या दिसाच्यो खास अश्यो घडामोडी, आयकुया दिन विशेष.
1: दिन विशेष.

चोवीस जून दिन विशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां नोंद करता. आयचे दिसा जल्मल्ल्यो इंग्लीश भाशेंतल्यो कादंबरीकार अनिता देसाई. तांचो जल्म 1937 वर्सांतलो. साहित्य आनी शिक्षण ह्या मळावेल्या तांच्या वावरा खातीर भारत सरकारान 2014 वर्सा तांच्या वावराचो गौरव म्हणून पद्मश्री दिवन तांचो सन्मान केला. तांचे क्षेत्र म्हळ्यार बाल साहित्य. अभिनेते चंद्रकांत मांड्रे हांकां अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचो चित्रभूषण पुरस्कार जाहीर जाल्लो आयचे दिसा 24 जून 1998 वर्सा. तर गंधर्व युगाचे स्मृती जागोवपी नटवर्य गोपाळ गोविंद उर्फ नाना साहेब फाटक हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 24 जून 1899 वर्सांतलो. आयचेच हे दिसा 2001 वर्सा INS विराट ही भारतीय नौदलाची एकमेव अशी विमान वाहू नौका आधुनीक कारणा उपरांत परत एक फावट नौदलांत दाखल जाल्ली. आयचेच हे दिसा 1939 वर्सा सयाम ह्या राष्ट्राचे थायलंड अशे नामकरण जाल्ले. तर कर्नाटकातल्या सगळ्या शाळांनी कन्नड शिकोवपाचेर सक्ती आयली ती आयचे दिसा 24 जून 1982 वर्सा. आयचेच हे दिसा 2010 वर्सा जुलिया गिलाई हांणी ऑस्ट्रेलियाच्यो पयल्यो महिला पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांबाळ्ळो. रविकिरण मंडळाचे संस्थापक श्रीधर बाळकृष्ण रानडे हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 24 जून 1892 वर्सांतलो. नागपुरा तांचो जल्म जालो. माधुकारी लेझीम अशा कवितांच्या खातीर ते प्रसिद्धींत आयले. काळाच्या दाढेतून हे खंडकाव्य तांणी बरयले. तशेंच महाराष्ट्र रसवंती आनी मराठी गद्य वैभव या ग्रंथांचे संपादन तांणी केले. डिवॉल्ट डिस्नी कंपनीचे सहसंस्थापक रॉय ओ डिस्नी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 24 जून 1893 वर्सांतलो. तर ग्वालेर घराण्यातले नामनेचे संगीतकार पंडित ओमकारनाथ ठाकूर हांचो जल्म आयचो 24 जून 1897 वर्सांतलो. तांच्या संगीतीक कारकिर्दीचो गौरव म्हणून भारत सरकारान पद्मश्री भेटोवन तांचो सन्मान केला. कथकली नर्तक गुरू गोपीनाथ हांचो जल्म आयचो 1908 वर्सांतलो. तर आयजच जल्मल्ले कवी येरासू

0: व्यासन हे तमीळ लेखक. तांचो जल्म 1927 वर्सांतलो. आनीकय कितल्योश्योच घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. 24 जून 2022 ह्या दिसा सावन अमेरिकेन गर्भपात करपाच्या अधिकाराचेर सर्वोच्च न्यायालयान निर्बंध लायले. तो दीस आशिल्लो आयचोच. आयचे हे दिसा 2010 वर्सा सगळ्यांत चड वेळ चलपी टेनिस मॅच खेळिल्ली. विंबल्डन अमेरिकेच्या जॉन इस्नर आनी फ्रांसाच्या निकोलस माहूत हांचे मदीं मॅच 8 वरां 11 मिनटां चल्ली. इतिहासातली सगळ्यांत चड वेळ चलिल्ली ही टेनिस मॅच अशी ह्या मॅचीची नोंद जाली. आयज आमी याद काडटा भारताचे चवथे राष्ट्रपती भारतरत्न व्ही गिरी हांची. आयज तांचो स्मृतीदीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 24 जून.
1: दिन विशेष.

नमस्कार गोवा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ प्रभात तुमकां सगळ्यांक. माय मोगाचो येवकार कार्यावळ आसा नमस्कार गोवा, आनी तुमकां सगळ्यांक साजवाची परबी भेटयता. आयकुया हें गीत ह्या खिणाक.

ఈ పెద్ద ఓడి తాకి నాకు తోడు పావుటి అన్న.

आमचे दरेक सण दरेक परब आमकां निसर्गा कडेन जोडून दवरता. आमकां याद करून दिता ह्या धर्तरे शिवाय आमची जीण अर्दकुटी. आयज परब साजांवाची, खोशयेची, नाचपाची, गावपाची आनी मायेमोगान येवकार दिवपाची ह्या वसंत ऋतूक. सांत बाप्तिस्त हांच्या जल्माची खुशालकाय मनोवपाची सगळ्यांक साजांवाची परबी.

माथ्यार आशिल्लें कोपेल म्हळ्यारच फुलांची याटी आमकां याद करून दिता आमच्या वाठारांतल्या फुलांची. बांयत उडी मारपाची प्रथा आमकां सांगता की हे निसर्गान आमकां दिल्ले उदकाचे स्त्रोत्र आमी सांबाळून दवरपाक जाय आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर.

सण परब म्हळ्यार खाद्य संस्कृती आयलीच. दोणे, पातोळ्यो, दोदोल, बिबीक, मुटल्यो, आले पेले आनी ह्या ऋतूंतले सगळ्या तरेची फळांचोय आस्पाव आसता साजेवात मोठ्या प्रमाणांत. 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो तुमी आयकतात. नमस्कार गोवा. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक साजेवाची परबी.

सुनील केरकर आनी मुग्धा गांवकर हांचो जोड स्वर ह्या गीताक साजावाक जावयांचें फेस्त अशेंय म्हणटात. आज नवें जोडपे व्हंकलेच्या घरा येता आनी नव्या जोडप्याच्या सांगातान ही परब त्या कुटुंबा खातीर आनीकय खास थारता. आमच्यो सण परबो आमकां पुर्वजांनी दिल्ले आमच्या निसर्गा कडेन परत एकदां जुळपाचें एक घटमूट अशें नातें. आमच्या निसर्गा कडेन आमचें नातें घटमूट दवरपाचो संदेश आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिला तो आमी तिगोवया आनी आसा तसोच पावोवया फुडल्या पिळगे मेरेन. समेस्ताक साजांव परबेची परबी आनी तुमची परब खोशयेची वचूं.

स्वप्नील बंदोडकर हांचो स्वर या कित्याक आनी मोगळ्याक पिनू या कित्याक सांगा ता गायची ही नमस्कार गोवा कार्यावळ हांगा सोंपता. हांव अंजली तुमचो ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेता. देव बरें करून आनी परत एकदां समेस्ताक साजांवाची परबीं.

सजाव, तुमकां सगळ्यांक सजावाची परबी. म्हाका एक न्हू, आमचें हीं फेस्तां, आमची परब, आमची सण एक संद आमकां आमच्या घरच्यां बरोबर, आमच्या गांवच्या बरोबर परत एकदां तें खीण पुरायपणान जगपाची.

तियोतीन कोस्ता हांच्या आवाजांतलें हें कातार आमी आयकलें. रिया कातारांची ही कार्यावळ हांगा सोंपता. हांव अंजली तुमचो ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेता. कातारांच्या कार्यावळींत आमी मेळटली परत दनपारचे 1:05. आतां बरोबर 9 वरांचेर आयकुपाक रावात. हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेपीत करतात आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान. आनी ताच्या उपरांत 9:05 मेळटली परत सदाबहार गितांच्या कार्यावळींत.

प्रियतमा फिल्माखातीर हो आवाज आशा भोसले हांचो. राजेश रोशन संगीतकार आनी गीतकार. अंजान 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो कार्यावळ असा सदा बहार. ऐकूया चुपके चुपके फिल्माखातीर लता मंगेशकर आनी मुकेश हांचो जोड स्वर. SD बर्मन संगीतकार आनी गीतकार आनंद बक्षी.

आतां सकाळची 11 वरां जावन 5 मिनटां आनी 32 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. येवकार सगळ्यांक सुगम संगीताच्या ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया प्रताप आमोणकर हांच्या आवाजांत नागेश करमली हांची ही गीतरचना.

माधव बोरकार हांची ही गीतरचना निकतीच तुम्ही ऐकली. ऐकुबेनो, आज दनपरा 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आमची फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ. आयच्या कार्यावळीन आमचे मुखेल सोयरे आसात सतीश सुब्राय नायक, अध्यक्ष पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी, तशेंच पणजे आनी असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी गोवा. विशय आसा खगोल शास्त्राच्या मळार. आनी आयची ही कार्यावळ सादर करता तुमच्या खातीर चारुशिला देसाय. तुमकां जर कितें प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार आमचे फोन नंबर आसात 2224457, तशेंच 2421285. नंबर परतून एकदां सांगता 222457, तशेंच 2421285. वेळ आसा 12 वरां जावन 5 मिनटांचो. सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना आमचें मुखावेलें गीत आसा डॉ शकुंतला भरणे हांच्या आवाजांत.

0: नमस्कार भयणीनो आणि म्हज्या सगळ्या ऐकप्यांक परतून एकदां मायमोगाचो येवकार. एफ एम रेनबोच्या वितरावणींत आनी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडिओंत आसात आयचे मुखेल सोयरे सतीश सुब्राय नायक. ते अध्यक्ष आसात पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी पणजे, तशेंच असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ इकॉनॉमी गोंय ह्या संस्थेचे ते अध्यक्ष आसात. आनी आयचो विशय एस्ट्रॉनॉमी अर्थातूच खगोलशास्त्राच्या मळार. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आमी येवकार दिवया सतीश बाबाक. सतीश बाब नमस्कार आनी येवकार.
1: नमस्कार. नमस्कार.
0: तुमच्या व्यस्त कामकाजातल्यान तुम्ही म्हाका फोन केल्या बरोबर हय म्हळें, सो हांव तुमकां मनापासून धन्यवाद दिता. आमच्या आकाशवाणीन येवन तुमकां कितें दिसलें?
1: खूब बरें दिसलें चारुशिला ताई. आमकां म्हाका पयलींच्यो सगळ्यो यादी आयल्यो. एक म्हणजे हे आतां आमचो एस्ट्रॉनॉमीचो प्रोग्राम आसा खगोलशास्त्राचो, तो सांगच्या पयलीं एक हांव पूर्वरंग मातसो तयार करता. कितें जालें न्ही, ह्या दूर आमच्या ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी आनी आमचें नातें खूब पयलींचें. हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांगा मिलन म्हणून एक कार्यकर्ती आशिल्ली, मिलन हेगडे, ती म्हज्या आवयची वळखीची आशिल्ली फ्रेंड. सो तिणें म्हाका आपोवन खळार मळारान पयलीं, आतांच्या लोकांक याद आसा काय ना खबर ना, खळार म्हळ्यार हो प्रोग्राम खूब सुंदर येतालो. आनी जशे मागीर टी व्ही आयले उपरांत लोक रामायण महाभारत पळोवंक बसताले, तशें आमी मळ्यान रावताले, पणजे आमी खळार म्हळ्यार पळोवंक रावताले. आनी तातूंत हांवें खुबशे खळार मळारान भाग घेतल्या. मागीर आमचे हिंदी पाठ आसतालो, तातूंत एक टिचर आसताली रायबनची, मधुश्री पित्रे, तांच्या बरोबर खुबशे हिंदी पाठ हांवें केल्या. आनी हे पयलीं कितें जातालें, आमचे नवीन टायम्स एक मेन पेपर आशिल्लो गोंयचो, तातूंत हे सगळें येतालें की आज अमक्या वेळार अमको प्रोग्राम आसतलो, सतीश नायक आनी हे अमके. आनी म्हजी आवय ते कट करून कटिंग्स दवरताली. आज म्हजी आवय ना, पूण म्हाका ते कटिंग जेन्ना मेळटा म्हाका ह्यो सगळ्यो पयलींच्यो याद्यो भरू भरून येता. हे सगळें नातें म्हणजे इतले जवळचे म्हजे आकाशवाणीचे नाते
0: आसा. सतीश बाब खूब बरें दिसले. म्हणजे आमच्या आकाशवाणीचेर तुम्ही ल्हानपणापासून येताले आनी तुम्ही म्हळें की तुमची आई ते आपलें नाव पेपरार येताले ते कट करून दवरताली. सो तुका परतून एकदां मनापासून धन्यवाद. आनी तुवें विशय काडलो म्हणून सांगता, मधुश्री पित्रे दिदी कडेन हांवूय बी हिंदी पाठाच्या कार्यावळीत भाग घेताले आनी म्हाका खूब अभिमान जाता की हांवें मधुश्री पित्रे दिदीक ह्याच कार्यक्रमान हाडिल्ली 14 जानेवारीक. सो दिदी जर हो कार्यक्रम आयकता आसत जाल्यार हिंदी पाठाक आमकां दिदी म्हणपाची संवय आशिल्ली न्ही. सो सतीश बाब खूब बरें दिसलें. तुमची थोडे भितर हांव वळख करून दिता. फाटली 32 वर्सां सावन ह्या मळार तुमी कार्यरत आसात, अनेक संस्था तुमी उघडल्यात. म्हणजे पणजे आनी मडगांव ह्यो दोनूच आशिल्ल्यो.
1: पणजे आमच्या ओरिजिनली पणजे पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी ही 82 फाउंड केल्ली, ताज्या नंतर थोड्या तेंपान मडगांवां एक फाउंड केल्ली. मागीर हांवें एक फुडाकार घेवन गोंयभर हरमळच्यान आमच्या पेडणेच्यान म्हणू शकता काणकोण पर्यंत आमी ते स्प्रेड केले.
0: 9 सेंटर्स आनी अनेक संस्थांनी तुम्ही ह्या तुमच्या खगोल

0: शास्त्राच्या विशयाचेर तुमी लेक्चर्स दितात, भुरग्यां खातीर कार्यक्रम हे करतात, आनी तुमकां अनेक माननीय व्यक्तिमत्वां कडेन वचपाचो मेळपाचो संबंद तुमकां भाग्य मेळ्ळां. तातूंत गोंयचे मानादीक गवर्नर श्री केदारनाथ साहनी, तशेंच आमचे राष्ट्रपती ज्यांच्या विशीं प्रत्येकाक आदर आसा, अशे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हांकां तुमी मेळ्ळ्यात, तांच्या विशीं सविस्तर आमी जाणून घेवया. आनी तुमचो जर बायोडेटा हांव वाचूंक वचत न्ही, आमची अशीच सगळीं मिनटां वतली, सो परतून एकदां तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी सध्या आमचे सतीश सुब्राय नायक हे एल आय सी ह्या संस्थेत सहाय्यक पदाचेर कार्यरत आसात. सो तुमची नोकरी आनी हो तुमचो छंद तुमी बेस बऱ्या तरेन हाताळटात. पयलो प्रश्न, म्हाका न्ही खूब प्रश्न आयल्या, पूण ताज्या पयलीं हांव म्हजे प्रश्न तुमकां विचारता. खगोलशास्त्र म्हणजे एक्झॅक्टली कितें?
1: आतां मुळाचो प्रश्न खगोलशास्त्र. सो एस्ट्रॉनॉमी हें सायन्स आसा, फिजिक्स किंवां एस्ट्रोफिजिक्सूय ते भाग आसा, पूण आमचो संस्कृत हिंदी कोंकणीन आमी खगोलशास्त्र म्हणटात. तो अर्थ खूब खोल आसा. ख म्हणजे संस्कृतान आकाश, ब्रह्मांड ख, ख इति आकाश ख, आनी गोल म्हणजे ताजे नेचर, तो दिसता गोल, ब्रह्मांड गोल दिश्टी पडटा. आनी आमी एक असो गैरसमज आसता की पयलींचे लोक आशिल्ले तांकां विज्ञान व्हडलें खबर नाशिल्लें, पृथ्वी फ्लॅट आसा आनी अशी सपाट, अशें ना. नांवूच खगोलशास्त्र आसा म्हणजे आमच्या पयलींच्या पुर्वजांक ते विज्ञानीक आशिल्ले, वैज्ञानीक, तांकांय खबर आशिल्लें की हे ब्रह्मांड गोल आसा. ख गोल, शास्त्र म्हणजे विज्ञान. सो हे ब्रह्मांडाचे विज्ञान, जे सगळें विज्ञान आसा ते मुळाचे विज्ञान, हे बेज सायन्स म्हणू शकतात, हे एस्ट्रॉनॉमी.
0: ओके.
1: आणि
0: हां सांगा.
1: हय. आनी एस्ट्रॉनॉमी आमी इंग्लीश भाशेंत पळयलें जाल्यार आमी म्हणटात मदर ऑफ सायन्स. मदर ऑफ सायन्स म्हणजे अशी आख्यायिका आसा आनी अशे आमकां पुरावे आसात की आमी जेन्ना आदिमानवाच्या रुपांत हे पृथ्वीर पयलींदा आयले, तेन्ना आमच्या मूळभूत गरजो ज्यो आसात, आमी जिवंत रावपाक, जे खावपाक जाय, रावपाक जाय, हें सोडून जर मनशान एक एक्स्ट्रा काम केलें, एक जें जनावरां करनात, तें काम म्हणजे आकाशा कडेन पळोवपाचें, ब्रह्मांडा कडेन पळोवपाचें आनी ताचें ज्ञान संपादन करपाचें, एक क्वेश्चन मार्क आपले तकलेन एक हें करपाचो की हें कितें, हांव खंय आसा, हांव कोण, हांव खंय आसा, आनी हे म्हजे भोवती चल्ला कितें, हातूंतल्यानूच विज्ञानाचो जन्म जालो आनी आमची जी ह्युमन सिविलायझेशन आसा ही प्रगत जाली. सो एस्ट्रॉनॉमी हे पयले विज्ञान ज्यातूंतल्यान सगळें भायर सरला आनी मनीस सुद्दां ह्या खगोलशास्त्रा खातीर आज इतलो प्रगत जावपाक पावला, हे आमी स्पश्टपणे ठळक म्हणू शकतात.
0: सो अशें हे खगोलशास्त्र. म्हाका न्ही याद, तुमकां प्रश्न याद जाल्या तशें विचारता, आमी आकाशगंगा म्हणटा ती कितें?
1: आकाशगंगा हो शब्द आमच्या संस्कृत शब्द आसा फॉर गॅलेक्सी. आमची जी गॅलेक्सी आसा ताचें नांव आकाशगंगा आसा. आमी जे आमची सूर्यमंडळ आसा, आमचे सूर्य, आमची ग्रहां, आठ ग्रहां आनी सगळें जें आसा तातूंत, ती आमच्या एक गॅलेक्सींत भितर आसात आनी जी गॅलेक्सी ह्या ब्रह्मांडांत आसा. सो जी आमची मिल्की वे गॅलेक्सी अशें आमी म्हणटात, आकाशगंगा म्हणटात.
0: त्या कडे आमी मागीर येऊया, म्हणजे मिल्की ताजेर एक म्हाका प्रश्न आयला. सो ही आकाशगंगे विशीं तुमी?
1: आकाशगंगा, हय. आमची जी गॅलेक्सी आमी जातून रावतात त्या गॅलेक्सीचे आमची लोकल गॅलेक्सी आसा ताका आमी आकाशगंगा म्हणटात. आतां ताई तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हाजें एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दिता हांव की ही आमी ब्रह्मांड व्हडलो आसा म्हणटात, पूण कितलो व्हडलो आसा हें आमच्या मनशाच्या तकलेच्या जाणेवा पेक्षा भायर वता एक्चुअली. सो आमी धाकट्या भुरग्यांक बी प्रोग्राम करतात तेन्ना ब्रह्मांड कितें आसा म्हणून प्रश्न सदांच येता, ताका हें आमी एन्सर उत्तर दितात. अशें म्हणल्यार तुमी जर एक रॉकेटान बसले आनी तें रॉकेट जर वयर मळबांत गेलें, ब्रह्मांडांत, अंतरिक्षांत गेलें आनी तें अंतरिक्षांत भायर वचून मिल्की वे गॅलेक्सी आमची जी आकाशगंगेच्या भायर गेलें आनी ताजो फोटो काडलो. आतां आमी खुबदां गॅलेक्सीचे फोटो दाखयतात तेन्ना भुरग्यांक आमी विचारतात हे खंयची गॅलेक्सी, लोक म्हणटात आकाशगंगा, तेन्ना हाजो हे उतर की आकाशगंगाचे फोटो तुमकां काडपाक जाय, राव हांव तुमकां सांगता कशें काडप ते. सो मागीर आमी रॉकेटान बसलीं, आमी खूब फुडें गेलीं, आकाशगंगेच्या भायर गेलीं, भायर गेलीं, ताजो फोटो काडलो आनी भितर आयली. अशें जावं शकता? सगळीं भुरगीं वयर करतात हात, हय आमी वता रॉकेटान म्हणून. तेन्ना हांव तांकां सांगता तें जें रॉकेट आसा तें रॉकेट आमी पर सेकंड 300,000 किलोमिटरान ट्रॅव्हल करचें पडटा. 300,000 किलोमिटर पर सेकंड हें स्पीड ऑफ लायट, प्रकाश वर्ष. आनी ते स्पिडीन तुमी 1,00,000 वर्सां भायर गेलीं, 300,000 पर सेकंड 1,00,000 वर्सां ट्रॅव्हल केलें तरूच तुमी आकाशगंगेच्या भायर पावतले, येदी व्हडली आमची गॅलेक्सी आसा. सो ही आनी आमी आतां व्हडली म्हणली, हो एस्ट्रॉनॉमीन व्हडलो हो शब्द हाका लागना, ही ल्हान गॅलेक्सी. हाज्या पेक्षा खूब व्हडल्यो व्हडल्यो आमच्या पूर्ण ब्रह्मांडात, म्हणजे अनंत ब्रह्मांड आसा, एक सुंदर ब्रह्मांड आसा हे, आनी अथांग आसा एकदम ब्रह्मांड.
0: तुम्ही खूप बरे शब्द वापर

0: करतात. सतीश बाब, म्हाका एक कुतुहल म्हणून हांव विचारतां, सदांच तोच प्रश्न हांव तुमकां विचारतां. एल आय सीन काम करतात आंकडे सगळे, आणि हे एकदम तुम्ही ब्रह्मांडान आकाशान कशें कितें गेले?
1: आता कितें आसा,
0: कित्याक फाटल्या कितल्याश्याच वर्सांचो तुमचो अनुभव. सो
1: एक म्हजे हिशोबान 30 वर्सां वयर जालीं आतां हांव खगोलशास्त्रांत आसा. हांव म्हणू शकता की हांव एक्सिडंटल एस्ट्रॉनॉमर अशें हांव म्हणू शकता, चुकून हांव हातून पावलो. आतां कितें जालें की खूब वर्सां पयलीं हांव ऑलरेडी म्हणजे नॉर्मल लायफ जगणारो एक मिडल क्लास मनीस. आमी मळ्यान पणजे रावताले आनी शिक्षण पूर्ण जालें, नोकरी वेवसायाचे खटपट केली, तेन्ना नशिबान एल आय सीन म्हाका नोकरी मेळ्ळी पणजेन आसता हांव. आनी तेन्ना एक दीस, आनी म्हाका जॉग्रफी बी सगळें सायन्सान खूब आवड, आनी म्हज्या बापायक चड आवड, तांचे कडल्यान म्हाका आवड. दोन जे हे आसा म्हाका घडोवपाक, ते म्हजो गुरू हांव म्हजो बापायक मानता, की एक म्हणजे वाचन. वाचन खूब इम्पॉर्टंट, सामकें गरजेचें. वाचना शिवाय मनीस, मॅन कॅनॉट बी कंप्लिटेड विदाउट रिडींग. सो वाचन खूब गरजेचें. आनी प्रत्येक शेनवारा ते बँकेन आसताले स्वता, एक पुस्तक म्हाका घेवन येताले आनी हांव वाट पळयतालो शेनवाराची की तें पुस्तक म्हज्या हातान पावतले. इतली आवड आमकां वाचनाची म्हज्या बापायन लायली. आनी ताज्या उपरांत अनेक तांकां ब्रह्माचे आस्वाद घेवपाचो नेत्सैमाचो, ते एक आवड. सो हे दोन आवड म्हाका आय थिंक अनायशे आयले, म्हाका कळना ते कशें आयले म्हणून. आवड तर वाचनाची आशिल्लीच. एकदां कशें जालें की हांव मी मळ्यान रावतालें तेन्ना सगळे कडेन लायट गेली, आनी लायट गेली की कितें करतात सगळे, भायर येतात बालकांनी. एक गर्मी जाता आनी तेन्ना जानेवारीचो म्हाका दिसता म्हयनो आशिल्लो, गर्मीचे तितले दीस न्ही, पण सगळ्यांत इम्पॉर्टंट सगळ्या वाड्यार गेल्या मागीर आमचे गेल्या येतली.
0: मनोवृत्ती
1: मनोवृत्ती अरे दोघांचे गेले हा सगळ्यांचे गेले तर येतली अशें. सो आमी भायर गेले आनी सगळे कडेन लायट गेल्ली, आनी सगळे कडेन जेन्ना लायट वता न्ही ताई, तेन्ना सगळें मळब सुंदर स्वच्छ जाता. लायट पोल्युशन, एस्ट्रॉनॉमीच्या बद्दल आमी मागीर उलयतले, सगळ्यांत इम्पॉर्टंट एक प्रॉब्लेम आसा लायट पोल्युशन. जशी आमची प्रगती जाता, इंडस्ट्रियलायझेशन, सिटी, स्मार्ट सिटी, लायट्यो वाढत वता, मळब उजवाडान भरता, प्रकाशान भरता, आनी आमकां आकाश दिसना, आकाशातली नखेत्रां दिसना. तो एक प्रॉब्लेम आसा सध्या, ते मागीर काडया विशय. पण तेन्ना ती लायट गेली आनी तेन्ना ते 30 वर्सां पयलीं मळब एकदम स्वच्छ जालें, इतली सुंदर नखेत्रां, आनी जानेवारीचो म्हयनो मातशी थंडी आशिल्ली. आनी हांवें बापायक विचारले, बापूय म्हाका म्हणपाक लागलो पळय हे ते पळय, इल्लीशीं 4-5 नखेत्रां बरोबर आशिल्ली, एक पुंज कसो. मागीर ते म्हणपाक लागले तुका खबर आसा ते कितें ते, तो म्हणपाक लागलो कृतिका नखेत्र. कृतिका म्हणजे इंग्लिशीन प्लिडीस, ताजे क्लस्टर, तो स्टार क्लस्टर. सो हांवें बापायक म्हणलें कितें उगीच कितें वयर बोटा दाखोवन नांवां सांगता कितें, म्हाका कन्सेप्टूच ना एस्ट्रॉनॉमीचो. की ऑलमोस्ट हांव केन्ना 25 वर्सांचो भुरगो, 24-25 वर्सांचो भुरगो, म्हाका एस्ट्रॉनॉमीचो कन्सेप्ट ना. आनी हांव म्हणटा हय आकाशान बोटां दाखोवन तूं भेटे कितें कितें नांवां सांगता, कितें सांगता म्हणून. तो म्हणपाक लागलो ना, आमचे कडेन घरान एक प्लॅनिस्फियर नांवाचें एक इंस्ट्रुमेंट आशिल्लें, एक मॅप, स्काय मॅप. तो हांवें नेहरू प्लॅनेटोरियमान गेल्लो खूब वर्सां पयलीं मुंबय, थंयच्यान एक हाडिल्लो, एक कुतुहल म्हूण हाडिल्लो, पण ताजो म्हाका कांय कळ्ळें ना, तें आशिल्लें बापायन म्हजें वापरलें तें. आनी म्हणपाक लागलो हाड तें तुका दाखयता. आनी तें एक स्टार चार्ट आसता, तो तातूंत आमी जसो आमी पृथ्वीचो आमचो चार्ट मॅप आसता, तसो आकाशाचो मॅप तो. सो त्या प्लॅनिस्फियरा वयल्यान म्हज्या बापायन म्हाका ती कृतिका दाखयली आनी तें पळोवपाक शिकयलें. त्या काळखान मेणवात घेवन आनी आमी तें नखेत्र दर्शन त्या राती केलें. 30-35 वर्सां जालीं आसतलीं, हांव तेन्ना 24-25 वर्सांचो. म्हाका तें इतलें एक म्हणजे तो एक आनी एकदम लायट आयली आनी तें स्वप्न कशें तुटलें. एक वेगळोच हांव जे डायमेन्शनान पाविल्लो तो हांव परत पृथ्वीचेर आयलो. सो ती एक म्हजे इन्सिडंट आसा न्ही, तातूंतल्यान हांवें एकदम एक उडी घेतली एस्ट्रॉनॉमीन. ताज्या उपरांत सेंट्रल लायब्ररीज हांव आसा तितल्यो लायब्ररी हांव परत म्हज्या स्कुलान गेलो, पिपल्स हायस्कुलान, थंयच्यो लायब्ररी आनी कितें कितें एस्ट्रॉनॉमीचे बुकां आसा हांव सांगूं शकता आज प्राउडली, की आतां पणजेच्या लायब्ररीन आसा ती सगळीं बुकां हांवें वाचल्या आसतली. आनी ते हांव 1-2 वर्सां ज्ञान संपादन करपाक लागलो, खूब इन्फॉर्मेशन हांवें कलेक्ट केलें अबाउट एस्ट्रॉनॉमी. आनी जितलो हांव तातूंत गेलो आनी आनी आनी भितर वचत रावलो, तशी म्हजी आवड निर्माण जाली.
0: आणि आतां म्हणजे एस्ट्रॉनॉमीच्या मळार सतीश हे नाव गोंयकारांक नवें ना. सो एस्ट्रॉनॉमी आणि सतीश हे नावां एकूच जाल्या. आणि तुवें सुंदर असो इन्सिडंट सांगलो, लायट गेलो, तुम्ही गॅलरीतल्यान बाबा बरोबर थंय कृतिका नक्षत्र पावले. म्हाका ताज्या वयल्यान याद जाली, सदांच न्ही पयलीं आमच्या ल्हानपणान बी पावस घरान उलयताले, आतां पावस पडचो ना कारण ते ताजे वाहन जे आसा पळय ताका तो पावस नाका, मोर आसा जाल्यार पावस पडटलो अशें. सो म्हाका ती याद जाली. सो आमचो तशें पळोवपाक गेल्यार सगळो धर्म शास्त्राचेर, सगळे आमचे जे ब्रह्मांडा हातून जाता ते सगळे विज्ञानाचेर
1: अवलंबून.
0: सतीश बाब तुवें म्हळें न्ही की आपूण ह्या फिल्डान आयलो शिकलो, आणि आता प्रत्येक

0: हाय चे नॉलेज फाल्यां ना,
1: हय
0: सो तुमी अपडेटेड कशे रावतात?
1: हां, आतां एक हो एक प्रश्न खूब म्हणजे एक चॅलेंजींग प्रश्न आसा. कितें आसा, कोणूय म्हाका विचारता की आमकां एस्ट्रॉनॉमी शिकपाची आसा, खंयचें पुस्तक वाचचें?
0: ताज्या पयलीं न्ही एकूच
1: हय
0: विचारता, म्हाका न्ही एक प्रश्न आयिल्लो.
1: हय
0: स्वाती आनी मंदा नार्वेकार म्हणून म्हापशेच्यान तांणी फोन केल्लो.
1: हां हां
0: ती म्हणटात की आमी आमचे तुजे कार्यक्रम सदांच आयकतात, सो तांणी म्हाका काल फोन
1: हय
0: केल्लो. एक्चुली लायव आसता ही, पूण
1: हां
0: म्हाका लोक पयलींच फोन
1: फोन
0: करतात,
1: करतात.
0: सो हे स्वाती आनी मंदा नार्वेकार म्हापसा सावन तांणी फोन केल्लो. ती म्हणटात की तुमी तुमचो विशय पळोवन आमकांय शिकन दिसले किंवां पळयन दिसले, म्हणजे ताजें कारण तांणी सांगलें. फाटल्या दिसांनी ते तीन हांची
1: हय हय
0: युती आशिल्ली
1: युती
0: न्ही,
1: आशिल्ली
0: चंद्र,
1: गुरू आनी
0: गुरू आनी शुक्र.
1: शुक्र. हय हय
0: सो तेन्ना ते सगळे
1: हय
0: पेपरार बी
1: हय
0: येताले, सो ते पळोवपाक सोदताले. जाल्यार ते म्हणटा की आपूण ऑब्झर्वेटरीन गेले
1: हां
0: पळोवपाक,
1: हां
0: जाल्यार आपणें प्लेन म्हणजे तितलीच नॉलेज घेवन वचप ते
1: हां
0: दिसता,
1: हां हां
0: काय आपल्याक कितें बेजीक
1: की
0: नॉलेज
1: आपल्याक
0: आसूंक जाय?
1: पळोवपाक जाय जाल्यार कितें ताचें पूर्व ज्ञान आसपाक
0: हय
1: जाय
0: हय
1: अशें.
0: हय.
1: हय
0: कित्याक थोड्या लोकांक, आतां
1: हय
0: म्हाकाच न्ही, म्हाका दिसलें देवा हांव थंय गेल्यार अशें
1: हय हय
0: उगडें
1: कळ्ळें
0: पडचें ना न्ही, कारण
1: हय
0: म्हाका
1: हय हय
0: नॉलेज ना,
1: हय
0: कारण थंय
1: हय
0: जाणकारूय लोक येता. म्हाका
1: हय
0: दिसता की स्वाती आनी मंदाची
1: हय
0: हीच भावना
1: हय
0: आसतली.
1: स्वाती आनी मंदाबाई, देव बरें करूं, तुमी हो प्रश्न सुंदर विचारलो. एक सगळ्यांत मुखेल तुमकां सगळ्यांक सांगपाचें आनी आयकुप्यांक सगळ्यांक सांगता की खगोलशास्त्र हें हांवें तुमकां सांगलें की बेजीक सायन्स आसा, हाजे बद्दल तुमकां कांयच पूर्वरंग तयार करपाची कांयच एक गरज ना. तुमी उक्त्या मनान उक्तें मळब पळोवपाचें आनी आपलें मन कोरें हाडपाचें. हांव तरी म्हणटा की तुमकां जे मनशाच्या मनान कांय कन्सेप्ट ना तोच हाजे सारके कन्सेप्ट करूं शकता, आवट ऑफ द
0: शिकूंक
1: बॉक्स हय
0: शकता,
1: शिकूंक शकता. कसले प्री कन्सिव्ड म्हणटा ते पयलींचे कन्सेप्ट घेवपाचे ना,
0: घेवपाचे ना.
1: आपूण मळबा कडेन पळोवपाचे. तर इतलें सुंदर आपलें जें स्वयं आसा आनी सदांच जर तुमी पळयलें हे ब्रह्मांडांत, आमी एक म्हणटात रविंद्रबाब केळेकारान पुस्तक बरयल्लें ब्रह्मांडांतली तांडव, तशें हे ब्रह्मांडांत तांडव चालू आसता, सदांच कितें कितें घडामोडी बदलत आसतात, नवे नवे आमकां पळोवंक मेळटा. सो तुमी दोळे उक्ते दवरपाचे, मन उक्ते दवरपाचे, मळबा कडेन पळोवपाचे आनी जे तुमकां दिसता ताज्या बद्दल मागीर वाचन करून ताजी
0: म्हायती
1: म्हायती
0: घेवपाची,
1: काडपाची.
0: पूण पयलीत आमी वचप आनी
1: हय
0: तुमच्या
1: फक्त
0: कडल्यान म्हायती
1: पळप, फक्त
0: पळप, आनी
1: पळप,
0: तुमी तेन्ना कितें
1: आनंद घेवप.
0: सांगतात
1: हय
0: तें आयकप.
1: सगळ्यांत इम्पॉर्टंट हो आनंद आसा,
0: आनंद
1: मनाक
0: घेवप.
1: आनंद घेवपाक जाय.
0: आनी सो आमी थँक्यू म्हणुया स्वाती आनी मंदा
1: मंदा
0: नार्वेकार, म्हापसा सावन तांणी आमकां फोन केल्लो.
1: हय
0: तुमी ताज्या पयलीं उलयताले न्हय,
1: हय सो ते हेच म्हणजे
0: अपडेटेड कशें
1: हय
0: रावप?
1: अपडेटेड कशें म्हणल्यार रिडींग आनी आतां आमचें इंटरनेट आसा, सो इट्स व्हेरी आनी हांव एक खगोलशास्त्रीय संस्थेक निगडीत आसा, सो एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी तातूंत हांव आसा, हांव ताचो सद्या अध्यक्ष आसा. सो आमकां
0: विसरच्या पयलीं हांवें तुमच्या बायोडेटान
1: हय
0: वाचिल्लें, तुमची पुस्तकां तुमी बरयल्यात.
1: हय म्हणजे बुकलेट्स हांवें तयार केल्या
0: हय हय
1: एस्ट्रॉनॉमीचेर आनी म्हणजे बेजीक आमी जेन्ना हांव फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी नाशिल्लो तेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर आमी टिचर्सांचे भुरग्यांचे बी वर्कशॉप्स घेतात
0: ओके
1: अपडेट करपाक नॉलेज. सो तुमी म्हणणाले अपडेट कशें करतात, हें वाचनानूच जाता
0: ओके
1: आनी मेनली म्हणजे म्हजी एक सामको एक आवड आसा. म्हजो जो आमचो संस्थेचो संस्थापक आसा पर्सिवल नरोना, हे पर्सिवल नरोनानी 82 सालांत ही संस्था फावंड केल्ली एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी.
0: पर्सिवल
1: हय
0: नरोना एक
1: पर्सिवल नरोना
0: आदरणीय व्यक्तिमत्व.
1: नामादीक आसा
0: हय
1: आनी 96 पिरायेर ते 5 वर्सां पयलीं तांचे
0: पयली
1: निधन
0: गेल्ले.
1: जालें
0: हय हय
1: आनी ते म्हणजे सामके स्ट्रोंग गुरू सामके. म्हणजे तांणी जेन्ना म्हाका हांव AFN आयलो एक उत्सुकता घेवन मनान आयलो, एक क्वेश्चन मार्क घेवन, हांव तुमकां म्हणलें न्ही कोरे एक स्लेट घेवन हांव प्रवेश केलो आनी तांणी म्हजेर संस्कार केले आनी हे सगळें तांणी म्हाका म्हणजे म्हाका कांयच शिकयनासतना तांणी सगळें शिकयलें. सदांच प्रोत्साहन करतात ह्या संस्थेची एक स्पेशलिटी आसा की जीं भुरगीं येतात लोक येतात तांकां फुडें धुकलतात, तांकां प्रोत्साहन दितात, कांयच कोणाक शिकयना, आपूण प्रॅक्टिकली टॅलिस्कोप वापरपाचे, शिकपाचे, आपल्या सहकाऱ्यां कडेन डिस्कशन करपाचे, वाचन करपाचे. सो वी हॅव टू गॅदर नॉलेज ऑन अवर ओन, तशी नॉलेज गॅदर जाता
0: आणि असे करून न्ही एक कॉन्फिडन्स मेळटा
1: पळय
0: तो त्या मनशाक खूप कितें देऊन वता ना.
1: तेच
0: सो तुम्ही खूप बरे कार्य करतात, तुमचे बाबा मागीर तुमचे गुरु पर्सिवल नरोन हांचे तुम्ही आदरान नाव घेतले. आमी आणिकूय तुमच्या विशीं म्हायती तुमच्या कडल्यान आमकां मेळटली. पूण न्ही म्हाका एक विसरच्या पयलीं तुमकां विचारपाक जाय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांकां मेळपाची तुमकां संद मेळ्ळी ताज्या विशीं आमकां सांगशात. पूण ताज्या पयलीं एक इल्लेशें तुमच्या आवडीचें गीत घालता.
1: हय

चीफ मिनिस्टर आशिल्ले राणे सर, तेन्ना तांणी ते पळोवन आनी ते वळखतालेच तांकां, की तांणी सांगलें की आमी हाजें कितें तरी बरें करया. आनी सगळ्यांत इंडियेंत भारतांत हे लोकांक खबर ना, नामणेचे आमचे खगोलशास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नार्लेकर ते पर्सिवल सराचे आमीक आशिल्ले, सामके इश्ट आशिल्ले. ते गोंयांत आयले आनी तांणी दोगांय जाणांनी चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून सांगलें की ही एक वेगळीच तरेचे कन्सेप्ट आसा खगोलशास्त्र, जे सद्या तशें कांयच ना. सो हें जर आमी एक एक प्रयत्न केलो, एक मुर्तिमंत कितें तरी हाजेर एक रचना केली, जाल्यार हें खूब फुडल्या पिढयेक आमच्या बऱ्याक पावपाचें. सो तेन्ना झुंता हावस ही पणजेची सगळ्यांत उंच बिल्डींग, गोंयची तेन्ना सगळ्यांत उंच बिल्डींग, आनी तातूंत सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां टॅर्रास ताजे खाली पडटाले. टॅर्रासार वयल्यान कितें कितें अशें पोरणें मोडकें फर्निचर बी घालपाचो जागो अशें आसतालें कन्सेप्ट. सो ते उक्ते टॅर्रसूच म्हाका दी आनी आपल्याक कांय नाका म्हणलें पर्सेवेलान.

0: हाची जर आमी फिजिक्स एस्ट्रॉनॉमी मॅथ्स किंवा सायन्स शिकूंक पावले अंडरस्टँड केलें जाल्यार पूर्ण ब्रह्मांडाची रचना ती कशें निर्माण जाल्लें ताजें फुडें कितें जावपाचें ताजी प्रगती कशी जातली दुर्गती कशी जातली हें सगळें आमकां ती की आसा न्ही ती मास्टर की म्हणजे डार्क मॅटर आसा इट इज अ व्हेरी हाय कन्सेप्ट इन फिजिक्स जे अजून आमी
1: थोड्या भितर तुमचे कितें
0: त्या लेवलाचेर आसा अजून ती प्रगत जावना
1: ती तुमी जे सांगला ते थोड्या भितर जर हांव सांगत साध्या शब्दान जाल्यार ज्याची आमकां अजून
0: जाणीव ना
1: किंवा ताजो अभ्यास पूर्ण
0: जावना
1: ते
0: डार्क मॅटर.
1: सो पुर्वा तुका धन्यवाद तुवें मुजरत आमकां प्रश्न विचारलो. सतीश बाब म्हाका जाणून घेवपाचें आसा म्हाका दिसता की म्हजे आयकुपी जे आयकता तांकांय उत्सुकता आसतली. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ह्या व्यक्तिमत्वा कडेन तुमचें मेळप.
0: आतां कितें जालें की डॉक्टर अब्दुल कलाम हे सगळे लोकांचे एक स्फूर्ती स्थान विज्ञानाचे मळार आशिल्ल्या लोकांक तर ते सामकेच इम्पॉर्टंट. सो कितें जालें की जेन्ना ते राष्ट्रपती आशिल्ले तेन्ना आमच्या पर्सिवल सरान तांकां एक बेठे लेटर धाडलें एक पत्र धाडलें तांकां ती पत्रां बरोवपाची संवय आशिल्ली ते तांकां धाडलें की आमी तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करतात की वैज्ञानीक मळार आशिल्लो एक मनीस आज आमच्या देशाचो प्रेसिडेंट राष्ट्रपती जाला. सो तुमकां आमी कॉंग्रेच्युलेशन करतात आनी आमी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीक संस्था आसा जी एस्ट्रॉनॉमी खातीर वावरता गोंयांत ऑन एज्युकेशन लेवल इतलेंच धाडलें. 3 वर्सां उपरांत आमचे डॉक्टर कलाम जेन्ना गोंयांत आयले ते आमचे गव्हर्नर पॅलेसीन काबून निवासाक आशिल्ले 2 दिसांचोच तांचो प्रोग्राम आशिल्लो. पूण ते गडबडेन तांणी याद दवरलें की 2 वर्सां पयलीं म्हाका गोंयच्यान पत्र आयिल्लें आनी 2 दीस पयलीं सगळोच बोवाळ काबोच्यान आमकां फोन आयलो ऑफिसान की तुमी डॉक्टर कलामाक बरयल्लें मेळपाक जाय म्हणून. आमी म्हणलें ना आमी बरोवना तशें ना पूण तांणी म्हणलां की तुमकां मेळपाक जाय. अरे म्हणलें आमी प्रेसिडेंटा कडेन अपॉयंटमेंट घेवना पूण प्रेसिडेंट आमकां आपयता. सो इतली आमची व्हडलो तो एक क्षण आशिल्लो आनी कोणाक व्हरपाचें मागीर एक आमी 4 जाणांचो ग्रूप तयार केलो पर्सिवल सर हांव आनी म्हजे 2-3 कलीग आशिल्ले आनी आमी गेले तांकां मेळपाक आनी तो क्षण तांचे बरोबर जो हात मेळोवपाचो आशिल्लो आनी तांचे बरोबर उबे रावन एक फोटो काडप किंवां एक वार्तालाप करप एक 5 मिनटां आशिल्लीं पण देट इज अ चेंजींग पॉयंट इन माय लायफ. आनी तांणी म्हाका प्रत्यक्ष हांवें तांकां एक फोल्डर दिलो जे म्हज्या कामाचो आशिल्लो तांणी तो घेतलो उगडून पळयलो सुद्दां आनी तांणी म्हाका हाताक धरून म्हणलें की हांव म्हणपाक लागलो तुका एक एडवायस दिता की ह्या कामान खूब फुडें वच आतां इट इज द नीड ऑफ द आवर की एस्ट्रॉनॉमी लोकां कडेन पावोवपाक जाय बिकॉज फ्युचर ऑफ मॅन इज इन स्पेस अशें ताणें म्हाका हें एक मंत्र दिलो आनी तो हांव आज फुडें व्हरत आसा की फ्युचर ऑफ मॅन इज इन स्पेस अशें जें अब्दुल कलामान सांगिल्लें आनी तें फुडें पावय लोकां कडेन तें हांव प्रयत्नांत चालू आसा म्हजे.
1: सो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हांणी तांचे मनीसपण दिसून येता न्ही
0: सामके सादे मनीस सामके सादे
1: तुमची याद दवरली. म्हाका दिसता की अशें म्हणटात न्ही की आपूण जें कितें निस्वार्थपणान करता ताजी पोच आपल्याक केन्ना मेळटा. सो पर्सिवल नॉरन सराक ही तांच्या कामाची पावती आशिल्ली आनी सरा वांगडा तुमी बी सगळे. सो आतां ह्याच प्रश्नांक किंवा अनुभवाक स्मरून हांव तुमकां विचारतां. आतां भुरग्यां मदीं आतां तुमी म्हळें न्ही आमचो मनशाचो फ्युचर ताजो स्पेसान आसा आनी ताज्या खातीर तुमी वावुरतात. सो भुरग्यां खातीर तुमच्यो कितें येवजण्यो आसा म्हणजे तांच्यान ती आवड निर्माण जावची. कित्याक सतीश बाब आज नॉर्मल कितें आसा सगळीं जाणां कंप्लेन करतात की म्हजो भुरगो मोबायलान आसा. सो अशा वेळार तुमी तुमचे कितें हे आसतात कार्यक्रम किंवा येवजण्यो.
0: हांव अशें म्हणूंक सोदतां की हांव खूब स्कुलांनी वता खूब भुरग्यांक मेळटा प्रत्येक टिचर आनी प्रत्येक पेरंटान एकूच कंप्लेन हालीं आसा तुवें म्हणलें तशें मोबायलान भुरगो घुशिल्लो आसता. इट इज ट्रू सामकें एक एपिडेमीक लेवलाचेर चालू आसा सद्या. पूण हांव पेरंट्सांक आनी टिचरांक एक सांगूंक सोदतां की हाजो तुमी बरो उपयोग करात ते मोबायलांतल्यान तांकां कनेक्ट करून बरे बरे सायटी दियात ज्याचेर तांणी इन्फॉर्मेशन गेन करून आपलो फुडार बरें करूंक सोदतले. हातूंतलोच एक सायट आसा आमची एस्ट्रॉनॉमीच्यो. सो आमच्या भुरग्यांक आमी खूब प्रोग्राम्स चालू केल्या. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी एक ऑलमोस्ट आतां 16 वर्सां जालीं आमी पणजेन एस्ट्रो किड्स क्लब हो चालू केला. एस्ट्रो किड्स क्लब हो आमच्या जुंता हाऊस ऑब्झर्वेटरीन आसा तो प्रत्येक शेनवारा सांचो वर्सभर भुरग्यां खातीर तातूंत कार्यावळ आसतात आनी तातूंत तांकां सिंपल टॉक आसता प्रॅक्टिकल आसतात कंप्युटराचेर बसून तांकां आमी कनेक्टेड टू एस्ट्रॉनॉमी अँड युनिवर्स सॉफ्टवेअर शिकयतात आनी तांकां भायर व्हरून आमी एक्च्युली तांकां भायर व्हरून तांकां टॅलिस्कोप दितात हातान यूज करूंक सांगतात तांकां ट्रिपीक व्हरतात ट्रॅकाक व्हरतात आनी तांकां एन्जॉय करपाक म्हणजे एन्जॉयमेंटांतल्यान विज्ञान आनी एस्ट्रॉनॉमी शिकप
1: हो
0: आवड. तसो आमी आतां म्हापशांय सुरू केला. सो म्हापशांय बी जे लोक आयकुपी आसात तांणी मुजरत आमचें जें सेंटर आसा सारस्वत विद्यालयान आसा प्रत्येक ब्रेस्तार शेनवार प्रोग्राम जाता थंय हे भुरग्यांनी मुद्दम येवचें हाजो फायदो काडचो आनी हाका पयशे कांय पडना तुमी फक्त आवड घेवन येवपाची आनी कांयच ना.

0: एक कवतर म्हाका खूब आवडलें की उक्त्या मनान येवन तुमी
1: हय
0: उक्तें मळब पळयात.
1: पळोवपाचें
0: आनी म्हाका दिसता की कांय वर्सां पयलीं आकाशवाणीचेर एक उक्तें मळब म्हूण एक कार्यक्रम जातालो
1: आसतालो हय
0: शैक्षणीक
1: हय
0: विशयाचेर. सतीश बाब, तुमच्या LIC चे आंकडे
1: हय
0: आनी हे आकाशातले तारे ग्रह हाजो मेळ तुमी कसो साधतात?
1: आतां सांगप म्हणजे म्हाका हे खूब जाण विचारतात की तूं हें करता तातूंत तुका कितें सुट्टा एस्ट्रॉनॉमी. हांव म्हणटा म्हाका खुबशें सुट्टा, म्हाका पगाराकीन चड सुट्टा. म्हाका सुट्टा कितें? म्हाका मनाचो आनंद सुट्टा, म्हाका पीस ऑफ मायंड सुट्टा, आनी म्हाका न्हिदले की म्हाका न्हीद पडटा. आनी म्हजे पिरायेचेर अजून म्हणजे देवादयेन अजून कांय दुयेंतां लागलीं ना. सो मन जर आनंदीत उरता जाल्यार आनी ऑक्युपायड उरता आनी बिजी उरता मनीस सदांच बरो उरता. सो LIC चें आनी हाजें कनेक्शन म्हणजे LIC न हांव एम्प्लॉयी आसा आनी तें म्हजें 10 to 5:30 म्हणजे हें म्हजें जें काम आसा खगोलशास्त्राचें हें तातूंत कांयच केन्नाय क्लॅश जायना. फूल म्हजी लायक हांव जाता तितलो ऑनेस्टली डॅडिकेटेडली म्हजी ड्युटी करून डे टू हें करून मागीर तातूंत म्हजो फ्री टायम जो आसा हें वॉलंटरिली हांव आनी म्हणजे विदाउट अपेक्षा नासतना हें हांव काम करीत आसा. आनी हातूंत न्ही चारुशिला ताई, म्हाका एक तुका मुद्दम सांगपाक जाय बापायच्या बद्दल. हांवें सांगलें म्हाका एकदां आतां कोणाचो बापूय कितें सांगतलो, तो बँकेन आशिल्लो, हांव LIC न आसा. तो स्वता प्रमोशन घेवन गोंय इंडिया भर भोंवला. कोण कितें सांगतलो आपल्या एकुलते एक चल्याक की तूं फुडें वच, प्रमोशन घे, कितें तरी हें. म्हज्या बापायन म्हाका सांगलें तुका एस्ट्रॉनॉमी इतली आवडटा, तूं ते करियरा फाटल्यान आनी ते LIC फाटल्यान लागू नाका. LIC नोकरी बऱ्या भशेन ऑनेस्टली कर, पूण तुज्या ज्या मनांतलो जो तुका हें आसा वीश आसा, तुज्या मनांतली जी आवड आसा ती फूल तूं फुलय आनी तूं तातूंत फुडें वच. आनी तुका की लोकांक कितें तरी करपाचें आसा तें कर. कित्याक हें कितें शीत मीठ आमी म्हणटा रान वा रुश्टे काड, तें सदांच आसा. हें करियर, हें प्रमोशन, हें सदांच आसा. पूण आपलें जिवन जगपाचें जें एक हें आसा न्हय, तें तूं जग आनी तूं आनंदीत राव, हें एकुलते एक चल्याक ताणें सांगलें. आनी हांव तेच 30 वर्सांच्यान फॉलो करतां. प्रमोशन आमी हांवें सायडीक दवरल्या, पूण हांव एस्ट्रॉनॉमीन म्हाका दिसता ब्रह्मांडाच्या पलीकडेन आज पाविल्लो आसा, इतलो म्हाका आनंद जाता.
0: सतीश बाब, तुज्या आवाजांतल्यान ही सगळी खोशी उक्तायता. पु ल देशपांडे यांची उतरां म्हाका याद जातात. ते कितें म्हणटात की तुजी नोकरी किंवा वेवसाय करता ते तुका खाणा जेवणाक तुका पैशे दिता, पूण तुजो छंद आसा पळय तो तुजें व्यक्तिमत्व घडोवपाक आणि जिणेचो आनंद घेवपाक मदत करता. आणि म्हाका दिसता की पु ल देशपांडे यांची उतरां डायरेक्ट सतीश सुग्राय नायकाक आपल्या बापायच्या थ्रू ती मेळ्ळी.
1: अशेंच जगता हांव सध्या.
0: सो तुका खूप खूप शुभेच्छा. एक प्रश्न घेता हांव. ताणी दामोदर वागळे ताणी ताळगांवच्यान ताणी फोन केल्लो. ते म्हणटात की सगळ्यांत लागीं आशिल्ली व्हड स्पायरल आकाशगंगा खंयची? म्हाका दिसता तांकांय बी कितें तरी नॉलेज
1: आसतली. दामोदर बाब नमस्कार, बरो प्रश्न तुमी हें केलो. आतां आमच्या सगळ्यांत लागची जी गॅलेक्सी आसा, आकाशगंगा म्हणजे आमची मिल्की वे जी गॅलेक्सी आसा ती म्हणजे ताका आमी इवन संस्कृत निहारिका म्हणू शकतात. गॅलेक्सी ती आसा आमची एन्ड्रोमेडा गॅलेक्सी, ताका संस्कृतान शर्मिश्रा म्हणटात. सो एन्ड्रोमेडा गॅलेक्सी ही आमची सगळ्यांत लागची गॅलेक्सी आसा. आनी ती गॅलेक्सी आमची आनी एक लोकल ग्रूप आसा आमचो. एक्च्युली आमी ब्रह्मांडांत आसा न्ही, आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सीत आसात, पूण आमी आयसोलेटेड ना. आमच्या भोवती आनी एक दोन धाकट्योश्यो गॅलेक्सी आसा ज्याका लार्ज आनी स्मॉल मॅगेलॅनिक क्लाउड म्हणटा. मागीर आमची शेजारी गॅलेक्सी आसा एन्ड्रोमेडा गॅलेक्सी. सो ही चार गॅलेक्सी मेळून एक ल्हानसो क्लस्टर चालू जाता, ग्रूप जाता, आनी अशे असंख्य ग्रूप आमच्या ब्रह्मांडांत भरिल्ले आसात. सो ही एन्ड्रोमेडा जी गॅलेक्सी आसा ती आमकां एक्च्युली हांव जेन्ना पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीन जॉयन जाल्लो 30 वर्सां पयलीं, पणजेच्यान म्हाका दोळ्यान दिसताली ती. इट इज द फर्दरेस्ट ऑब्जेक्ट सीन बाय ह्युमन आयस, म्हणजे आमच्या उक्त्या दोळ्यांक जें दिसता ह्या ब्रह्मांडांत
0: नॉलेज आसपाक
1: हय, तें इज अ व्हेरी फेंट एक पॅच कसो दिसता आकाशान भितर. ठराविक म्हयन्यांनी दिसता तो, नोव्हेंबर डिसेंबरान बी, आनी आकाशान आमकां ती एक पॅच ऑफ लायट आमकां वळखूं शकता. पण आतां लायट पोल्युशन इतें वाडलां की ती आमकां एन्ड्रोमेडा गॅलेक्सी हांगच्यान दिसना, ती आमकां चोरला घाट बी पयस काळखान वचचें पडटा. पण ती गॅलेक्सी बद्दल दामोदर बाबान बरो प्रश्न विचारलो, ताजे सांगता की ती ही गॅलेक्सी अशी आसा की आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सी कडेन धांवत आसा, ती बरोबर येत आसा, लागीं येता. आनी आमच्या आपसांत ज्यो ग्रेविटी आसा त्यांनी लॉक केला एकामेकांक, आनी आमची मिल्की वे ताजे कडेन धांवत आसा. सो हे दोनूय गॅलेक्सी फुडें खूब फुडें मिलियन्स ऑफ इयर्स आपटतल्यो आनी एक नवी गॅलेक्सी तयार जातली, मर्ज जातल्यो अशें सायन्सान प्रेडिक्ट केला. सो एन्ड्रोमेडा गॅलेक्सी आनी मिल्की वे गॅलेक्सी एक जावपाच्यो आसा, आनी आमी सगळे एक ल्हान गॅलेक्सीच्यान खूब व्हडली गॅलेक्सी परिवर्तीत जावपाचे आसात.
0: म्हाका न्ही तुमी इतले सांगता म्हळ्यार हांव फक्त ताजो आनंद घेता, म्हाका ते अनुभवपाक येना किंवा कारण म्हाका तितली नॉलेज ना. आतां म्हाका एक प्रश्न विचारचो कसो दिसता. आतां आमी जेन्ना आकाश तारे

0: पळयतानी आतां हेच आमचो चंद्र शुक्र गुरू ते आतां ओपन आयजान आतां आमी पळयलें की वेगळे आतां अशें दिसता आमी दुर्बिणींतल्यान पळयल्यार ते वेगळे दिसता
1: अवश्य दिसतात. कितें आसा की टॅलिस्कोप हो त्याच खातीर आसता की टॅलिस्कोप आमकां जसो मायक्रोस्कोप ल्हान वस्तू आसा तो आमकां खूब व्हडलो दाखयता, टॅलिस्कोप आमकां पयसो वस्तू लागीं हाडून दाखयता. अशें न्ही एक गैरसमज आसा की तुमी जे मॅगझिनार बी फोटो पळयतात तशें तुमकां दिसतले येदे येदे व्हडले कलर्ड प्लॅनेट्स तशें दिसना, फक्त तुमकां तो वस्तू क्लियर दिसता. सो जेन्ना तुमी सोलार सिस्टम आमची जी ग्रहमंडळ आसा तातूंतले वस्तू पळयतले, चंद्र जर तुमी पळयलो, चंद्रूच हांवें पळयल्लो 30 वर्सां पयलीं फर्स्ट टायम ऑब्झर्वेटरीन, आनी तेन्ना हांव सामको एस्ट्रॉनॉमीचो भक्त जालो. चंद्र हो सदांच पयलो वस्तू सगळ्यांनी पळोवपाक जाय दुर्बिणीच्यान, इतलो सुंदर दिसता. हाचेर सगळे जे क्रेटर्स आसात, वलय आसात, खड्डे आसात आनी समुद्र म्हणटात म्हणजे वाळवंट आसात, ते सगळे क्लियर आनी स्पश्ट दिसतात, म्हणजे हात लावून जाता इतले स्पश्ट सुंदर चंद्र आमचो दुर्बिणीच्यान दिसता.
0: म्हाका दिसता की तुमचे हे उलोवप खूप जाणांक अशें दिसलें आसतले मुद्दम, म्हाका नॉलेज ना तरी पूण सतीश बाबान सांगलां
1: अवश्य पळोवपाक जाय.
0: सो म्हाका दिसता अशे चार सुद्दां म्हजे आयकुपी गेले न्ही जाल्यार म्हज्या ह्या कार्यक्रमाची कितें म्हणटात ती सफलता
1: सार्थक जातली.
0: म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो, कॉल हांव मागीर घेवया, म्हाका फोन केल्लो ताजो. म्हाका तुमकां अशें विचारपाचें आशिल्लें की आतां हें आसा आमी जें पळयतात ताज्या विशीं आमकां जर आतां तुमी म्हाका सांगलें की चंद्र सूर्य अशें आसा, सो तेज्या विशीं डिटेल मागीर हांवें शिकप.
1: सिंपल आसा, फक्त तुमी ऑब्झर्व करात तुमकां कितें दिसता. आतां तुमी 9 तारखेक जुनान गोंयभर लोकांनी युती पळयली म्हणजे कंजंक्शन, गुरू शुक्र लागीं आयले, एकदम लागीं पावले सुंदर सगळ्यांनी ते, म्हणजे कितें आसा हें तुमकां पळोवपाची गरज ना, तें तुमकां आपोवन व्हरता. तुमी पळयले की तुमकां दोळ्यांतल्यान तें म्हणजे यू कॅनॉट मीस इट अशी परिस्थिती ती, सगळ्यांचें लक्ष वतात आकाशान. मळबान कितें घडलें न्ही जाल्यार प्रत्येक मनशाचो मानव जो आमचो आसा ताजी लक्ष ताजे कडेन वता, कित्याक आमी हे ब्रह्मांडाचे भाग आसा, ते आमचेच भाग आसा, आमी ती जाणीव आमचे भितर आसा ती भायर सरता. सो आनी तुमी तेन्ना ते पळयलें तेन्ना आज आमी खूब एक लकी आसात की आमी आज इंटरनेट जनरेशन, प्रत्येक हातान फोन आसा, ताजो बरो उपयोग असो जावं शकता. इंटरनेटार इमिडिएटली तुमी ते हे केले, सर्च केले आज कितें आसा आकाशान जीव कितें आसा, इमिडिएटली सगळें तुमकां येता, इन्फॉर्मेशन लिंक करू शकता.
0: हो प्रश्न कित्याक विचारलो की म्हज्या सारक्यो जर बायलो आसात, म्हजे आयकुपी भयणी आसात, तांकां दिसपाक जायना की दे आर कुशीक आसा अशें जावंक जायना. म्हाका आनी एक तुमचें पद आवडीचें घालच्या पयलीं म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाक जाय की सद्या पावस खूब उसरां पडलो, मागीर आमकां सोशल मिडियाचेर कितलेशेच वाचपाक मेळ्ळें की पंचांगान ताजो पयलीं उल्लेख आशिल्लो किंवां आमी खंयच्याच वादाच्या हातून नाका पडया, बट कितें
1: एक्च्युली न्ही हातून वाद कांयच ना, इट इज सामकें सिंपल आसा. कितें आसा अंदू अदीक म्हयनो आयिल्लो आसा आनी आमचे जे इंग्लीश कॅलेंडर आसा जे वण्टीर आमचे सिवील कॅलेंडर म्हणया ते 12 महिने ते फिक्स आसतात, म्हणजे ते अमके अमक्याच वेळार येता. 26 जानेवारी सद्दां तेन्ना 26 जानेवारीकूच येतली, पण भारताचे जे कॅलेंडर आसा ते एक प्रकारे आमचे पंचांग आसा आनी ते कॅलेंडर कशें आसा, इट इज अ लुनी सोलार कॅलेंडर अशें नांव आसा. लुनी म्हणजे चंद्र, चंद्राक कमी वेळ लागता एक वर्सान आनी 30 दीस एका म्हयन्याचे, सो कमी दीस लागतात आनी आमच्या 360 दिसान चंद्र एक परिक्रमा करता. सूर्याक चड टायम लागता, 4-5 दीस चड लागता. सो सूर्याचें वर्ष आनी चंद्राचें वर्ष वेगळें आसता. सो तें वर्ष जर आमी एकठांय केलें मेळ घालपा खातीर आमचें पंचांग तयार जाता, लुनी सोलार कॅलेंडर. आनी पंचांग सामकें सायंटिफीक आसा. इवन दो आमी तें पंचांग ते आतां ज्योतीश वापरतात कितें प्रेडिक्शन भविश्य कुंडली, तरी तें पंचांग जें आसा तें सुपरस्टिशन न्हय, तातूंत कांय भविश्य ना, तातूंत आसा कितें विज्ञान आसा. आतां पंचांग आमचे हजारांनी वर्सांनी आमच्या पुर्वजांनी ते निर्माण केल्ले वस्तू आसा, ताजेर रिसर्च केल्लो वस्तू आसा. कितें आसा पंचांग म्हणजे अर्थ 5 अंग, पंच अंग इति पंचांग. सो तिथी, वार, करण, योग आनी नक्षत्र. तिथी म्हणजे चंद्राच्यो कला, फेजीस ऑफ द मून. वार म्हणजे डे ऑफ द वीक आनी नक्षत्र म्हणजे आज खंयच्या कॉन्स्टलेशनान भितर चंद्र आसतलो. हे सगळे सायंटिफीक आसा आनी एस्ट्रॉनॉमीनी आसा. जेन्ना तुमकां एस्ट्रॉनॉमर सांगतलो की अमके क्षणार घटिकेचेर इतले सेकंडार गिराण जातले, पंचांगान ते खूप वर्ष पयले बरयल्लेच आसा की जातलें, कितें कितें जावपाचें आसा ते पंचांग कर्त्याकूय कळटा आनी ते सायंटिस्टांकूय कळटा. पंचांग करणारे सायंटिस्ट आर द सायंटिस्ट ऑफ द एस्टरडे, इतलेंच आसा, कांय ना, तातूंत वाद कांय ना. आनी ह्या वर्सा अदीक म्हयनो आयिल्लो आनी तातूंत भितर एक भर जालो आनी एक विज्ञानाच्या हातून, म्हळ्यार हांव सांगूंक सोदतो एल निनो म्हणून तुमी आयकलां आसतले, एक इफेक्ट आसता तो, तो मेट्रोलॉजिकल एक इफेक्ट आसता एटमोस्फियर. हा ताच्या खातीर
0: हा
1: ना एल निनोन मातशें जे वर्सा एल निनो लागता ते वर्सा सगळेच सैमान मात्यो घडामोडी वेगळ्यो जातात. सो ते हे वर्स आसा ते सगळे एकामेकाक मेळ जाले आनी अधिक महिनो ह्या वर्सा आशिल्लो. आतां

0: आता सगळो पावस पडून गेलो जाल्यार आमकां चवथ पर्यंत पावस कसो आसतलो. आनी पंचांगान बरयलां की चवथ भाद्रपद म्हयन्याचे शुक्ल चतुर्थीक येवपा जाय, पावस पडपाकूच जाय. अष्टम येता तेन्ना पावस पडपाकूच जाय. सो सिजन्स आनी फेस्टिवल्साचो मेळ घालपाक आमचें पंचांग आसा. तें कॅलेंडर आसा, आमचें हिंदू कॅलेंडर किंवां इंडियन कॅलेंडर आसा. सो ते प्रमाणे पावस सारको आसा, तातूंत व्हडलें कांय नवल ना. पूण ह्या वर्सा थोडो पावस कमी पडटलो अशें प्रेडिक्शन मात एकाद्री खरें जावूं येता, कित्याक हे वर्सा एल निनो इफेक्ट आसा तें आसतलें.
1: सतीश बाब, आमी खूब खूब उलयली, 10 मिनटां आसात, आनीकूय प्रश्न आसात. ह्या खिणाक तुमच्या खातीर हें गीत.

0: सतीश बाब, तुझ्या खातीर घाल्लें हें गीत म्हाका फेड आवट करचें पडटा.
1: हय.
0: आमी आमचे माननीय राज्यपाल श्री केदारनाथ साहनी हांच्या विशीं तुमच्या हे जाणून घेवया.
1: हय, कितें जालें, जेन्ना ते राज्यपाल आशिल्ले गोंयचे, आनी तेन्ना तांणी एक भेटे एक रिक्वेस्ट केली आमच्या ऑब्जर्वेटरीक पर्सिवल सरा कडेन की आमकां एक प्रोग्राम करचो आमचे काबोक गव्हर्नर पॅलेसीक प्रोग्राम करचो. तेन्ना पर्सिवल सर म्हण तूं वच. म्हाका सामको भंय लागलो की हांव आनी गव्हर्नराक फुडें कितें उलयतलो, पूण गेलो हांव एकटोच. आयले म्हजो एक दुसरो कलीग आशिल्लो गोविंद, ताका घेवन आमी गेले आनी येदें व्हडलें दरबार हॉल, तातूंत फक्त गव्हर्नर आनी तांची घरकान्न बसल्या आनी हांव तांकां लॅक्चर दिता. म्हाका खूब एक विचित्र तो अणभव जाल्लो, पूण सगळे लॅक्चर ताणें सुशेगाद आयकले, ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स. ताज्या नंतर म्हणपाक लागले, तुवें हें सगळें कॉपरनिकस गॅलिलियो सगळें सांगलां, पूण हातूंत तुका आर्यभट्टा हें तें सगळें तुवें कित्याक सांगूना भारतीय आपल्या खगोलशास्त्रा बद्दल. तेन्ना हांवें सांगलें, सर हें सगळें म्हाकाय खबर आसा आनी म्हाका हातूनय आवड आसा. आमचे भारत देशांत खूब प्रगती केल्या विज्ञानाचे आनी खगोलशास्त्राचे मळार, पूण त्या वेळार आतांचे भशेन LCD प्रोजेक्टर नाशिल्ले, तेन्ना ते स्लायड प्रोजेक्टर आनी ते स्लायडी आसताल्यो. त्यो स्लायड्यो जितल्यो बाजारांत विकत मेळटा त्योच स्लायडी आमी दाखोवंक शकताले. आर्यभट्टाची स्लायड खंय मेळटाली इंडियेक? आर्यभट्टाची ही सगळी स्लायडी आमकां भायल्यान पर्सिवलान हाडिल्ल्यो त्यो आमी यूज करताले. तेन्ना तो म्हणपाक लागलो, तुका स्लायडी करपाक जाय? हय, म्हणलें हांवें, करपाक जाय. तर बरें, आपूण तुका फंडींग करता म्हणपाक लागलो आनी तूं हें सगळें कर आनी भारतीय खगोलशास्त्र लोकां फुडें पावय. सो ताज्या नंतर हांवें एक वर्स ब्रेक घेतलो म्हज्या सगळ्या लायफांतल्यान आनी भारतभर हांव भोंवलो, सगळे जंतर मंतर हांची स्टडी केली, भरपूर डेटा स्टडी केली आनी केदारनाथ साहनीन म्हाका थ्रू मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा म्हाका एक प्रोजेक्ट दिलो 1 लाखाचो प्रोजेक्ट. तातूंत हांवें भरपूर इन्फॉर्मेशन एकठांय करून बुकलेट छापले आनी ऑल ओवर गोवा हे प्रोग्राम केले ऑन इंडियन एस्ट्रॉनॉमी. तेन्ना म्हाका जो अणभव आयला आनी तितलें इन्फॉर्मेशन हांवें केलां, इट इज अमेझिंग की आमच्या भारत देशांत जी प्रगती केल्या विज्ञानान आनी खगोलशास्त्रान ती म्हणजे आयच्या लोकांक खबरूच ना आमी कितें म्हणून, आमी कितें भांगर आनी रत्न हे भारत देश हे लोकांक खबरूच ना.
0: सतीश बाब, एक मनांक वेगळीच एक हें मेळटा न्ही की खंय राज्यपाल आनी खंय आमचे पर्सिवल नरोन सर तांचो हें जाता आनी तुका थंय वचूंक मेळटा आनी येदी व्हडली व्यक्तिमत्वां कशी लोकांक, सामान्य लोकांक प्रेरणा दितात आनी तांच्या फाटल्यान.
1: तेच ताई हांव तुमकां सांगता की म्हजे जी नोकरी आसा ती ब्रेड अँड बटर आसा, पूण हें म्हजे लायफ आसा. इट इज हांव म्हणटा लोकांक चीज अँड जॅम आसा की हातूंतल्यान हांव इतलें म्हाका प्राप्त जालां की म्हाका एका संवसारांत प्राप्त जावपाक जायना तितलें खगोलशास्त्रान म्हाका दिलां.

आता दनपारची 1:05 आणि 32 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर ही आसा FM रेनबो सेवा. येवकार तुमकां सगळ्यांक कातारांचे कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक उशा उतप हांचो हो आवाज.

निकतेच तुम्ही आयकले फॅलसी हाणें गायिल्लें हें गीत आनी आतां 1 वर जावन 30 मिनटां जाल्यांत. आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

कला संस्कृती खात्याच्या वतीने रजनी ठाकूर, आग्नेलो जुआव फेर्नांडीस, रामचंद्र धोंडू नायक, गुरुदास शिरगांवकर, रमेश वंसकार, डॉ जयंती नायक, ज्योती कुंकळकर, चंद्रकांत गांवस, आयरीन कार्दोज, दुमींग कुयेलो, विनायक फडते आखाडकार तशेंच महेश वेंगुर्लेकार हांकां राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार घोशीत केल्यात. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी ल्हान उद्देग उदरगत महामंडळान गोंयचे मातयेच्या मुर्ती कलाकारां कडल्यान 2026 वर्सा खातीर गणपतीची मुर्ती करप्यां खातीरच्या येवजणे खाला अर्थीक मजती खातीर अर्ज मागयल्यात. संबंधित अर्ज आयज सावन 24 जुलय मेरेन पणजेच्या हस्तकला महामंडळांत तशेंच मडगांवां उपरांत एम्पोरियमांत फावो जातले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. ज्या गोंयकारांची नांवां मतदार वळेरींतल्यान रद्द जाल्लीं तीं आतां एसआयआर प्रक्रियेंतल्यान रोलाचेर आस्पावन घेवपाक सुरवात जाल्या हे विशीं लोकांची मदत करपा खातीर काँग्रेसीन 7875833833 अशी हॅल्पलायन सुरू केल्या अशी माहिती हळदोणचे आमदार कार्लोस परेरा हांणी दिल्या. ब्रिक्स देशांनी आतंकवाद सायबर धोक्यासयत जागतीक सुरक्षा आव्हानांक फुडो करपा खातीर घटमूट सहकार्य करचें असो उलो मारला. देशाची अर्थवेवस्था घटमूट करपा खातीर उदरगतीची गती वाडोवपा खातीर आनी समावेशी उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर सगळ्या भागधारकां मदीं चड सहकार्य गरजेचें आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगलां. देशांत सुदारत आशिल्ली सुरक्षा परिस्थितीचे फाटभुंयेर तेहरानांतल्या भारतीय दुतावासान भारतीयांक गरजे भायले प्रवास करपाक टाळचें अशें आवाहन केलां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी राणी दुर्गावती हांकां तांच्या हुतात्म्या दिसा निमतान आदरांजली ओपल्या. आनी खेळांत संवसारीक फुटबॉल सर्तींत रातीं जाल्ल्या खेळांत पुर्तुगाल पंगडान उझबेकिस्तान पंगडाचेर 5-0 गोलांनी जैत जोडलां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झचेर ही आसा FM रेनबो सेवा. आतां 1 वर जावन 33 मिनटां आनी 20 सेकंद जाल्ले आसा. येवकार तुमकां कातारांच्या कार्यावळीन आतां ऐकुया विलमेक्स आनी शॉरॉन हांच्या आवाजांत CID माय हें गीत.

मारियालिना ह्या गीता संगाताक आयच्यो आमची कातरांची कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आतां दनपारची 2 वरां जाल्लीं आसा. कांय खिणांतूच आयकुया आमची मुखावेली कार्यावळ.

मिस्टरांनो, आईच्या आईज मुखार तुमकां आयकूंक मेळटल्यो वेगवेगळ्यो अश्यो कार्यावळी, तेन्ना जाणून घेवया आयज खंयच्यो खंयच्या कार्यावळी आमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तेन्ना हांव ही रुपरेषा सांगूं जातकच बरोबर 5:35 आयकूंक रावात मराठी गितांची कार्यावळ. 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, बरोबर 6:00 हिंदींतल्यान खबरो. 6:05 रेनबो सांज ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. आनी ह्या कार्यावळीन आयकात कोंकणी, हिंदी, मराठी गितां. ह्या आस्वाद ह्या वेगवेगळ्या गितांचो आयज बरोबर 6:05 रेनबो सांज ह्या कार्यावळीन. ही कार्यावळ बरोबर तुमकां 7:05 पर्यंत आयकुपाक मेळटली. आनी मजगतीं आसतल्यो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो 6:00.

जाऊन 30 मिनटांचेर आणि 7 वरां जाऊन 5 मिनटांचेर ऐकात इंग्लिशीतल्यान खबरो. त्याच्या उपरांत 7 जाऊन 10 मिनटांचेर हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ, 7 जाऊन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. त्याच्या उपरांत बरोबर 7 वरां जाऊन 30 मिनटां सावन मुखार आयकूंक रावात हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग. हो ह्यो कार्यावळी म्हणजे ह्यो हिंदी फिल्म गीतां हिंदी फिल्म गीतां आज तुमकां आयकुपाक मेळटली बरोबर 7 वरां जावन 58 मिनटांचेर. आनी ताच्या मुखार ताच्या उपरांत आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. आठ वरांचेर आयकात कातारांची कार्यावळ, 8 जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार हिंदी गीतांची कार्यावळ आयज तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच

0: की तांची कार्यावळ आयज तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच णव वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ पिलर ऑफ फायर आनी ताच्या उपरांत सुरू जातल्यो पाश्चात्य संगिताच्यो कार्यावळी. आयज बरोबर 9:30 वरांचेर आयकात पाश्चात्य संगिताची कार्यावळ वॉट्स हॉट. 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात पाश्चात्य संगिताची मुखावली फोन इन कार्यावळ. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान कार्यावळ. 11 जावन 10 मिनटांचेर पाश्चात्य संगिताची द फील गूड आर ही मुखावली कार्यावळ. ताच्या उपरांत हिंदीतल्यान खबरो बरोबर 12 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यान ताज्या उपरांत आमची सभा सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची रुपरेशा. तुमी आयकता 105.4 MHz एफ एम रेनबो. तर इश्टांनो आमचो सांगात जोडून रावात आनी आयकत रावात एफ एम रेनबो.
1: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो एफ एम रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.

रेनबो साज ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अरबी समुद्राची ल्हारां जंय गोंयच्या कुशीक येवन आपडटात, अस्तंती घाटांची दाट रानां जंय ताची राखण करतात, थंय आमचें गोंय वसलां. नकाशाचेर हें भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य, पूण गोंयचें खरें माप ताच्या आकारा वयल्यान न्हय तर ताच्या आत्म्या वयल्यान मेजपाक जाय. शेंकड्यांनी वर्सां ह्या ल्हान राज्यान संवसाराक शांततायेन जियेवपाक एक व्हड धडो दिला. गोंय म्हणल्यार फकत सुर्यास्त आनी माड न्हय तर एक अशी कथा आसा जी इतिहासांतल्यान सगळ्यांक एकठांय हाडटा. हांगाचो सुशेगाद म्हणल्यार फकत आळस न्हय तर काळजी करिनासतना सुखान आनी एकामेकांक समजून जियेवपाचें एक शास्त्र आसा. तर इश्टानो, ह्याच निमतान आयकूंक दिता गोंयची तोखणाय करपी, गोंयची तुस्त गावपी हें ह्या कार्यावळींतले पयले गीत अक्षता बांदेकार हांच्या आवाजान.

तरिष्ठानो, जगाच्या फाटीचेर असो एक भाव भाग आसा जाका म्हणटात आमी गोंय, आनी त्याच गोंयान आमी आयज मनयता सांजाव. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक आमी आकाशवाणी वतीन भेटयतात सांजावाची परबी. तर सगळ्या गोंयकारांक विवास सांजाव. तरिष्ठानो, आयज सांज जुवांची परब आनी थळावे लोक हांगासर फुलांचे मुकुट घालून बांयन तळ्यांनी आनी न्हंयांनी उडयो मारून संगीत नाच आनी बोटींच्या परेडांचो आस्वाद घेतात. पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा की जेन्ना आंकवार मारिया आपली मावशी भयण एलिझाबेथीक भेट करूंक गेल्ली तेन्ना एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी हेंच निमित्त धरून बांयत वा हेर कडेन उदकान उडी मारपाची परंपरा भितर सरली अशें सांगता. तेन्ना इश्टानो, आयज सांजाव आनी त्याच निमतान आयकून येता सी आलवारीस हांच्या आवाजान हें ह्या कार्यावळींतलें मुखावयलें गीत.

इश्टानो, आयज सांत जुवांची परब आनी जेन्ना आमी सांत जुवां म्हणटात तेन्ना ताचे बद्दल जाणून घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें. आतां जुवांव बावतीस्त पवित्र सभेचो एक खाशेलो भाग्यवंत. ताका जेजूच्या भौशीक जिविताची वाट तयार करूंक ह्या संवसाराक जल्माक घाल्लो. तो एक तपस्वी आनी प्रवादी आशिल्लो. तो जॉर्दन नदीच्या परिसरांत रानांनी जियेतालो. उंटाचे ल्हेंवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी पेंगटाक चांबड्याचो पट्टो बांदतालो. तो तोळ सारके खाण आनी रानवटी म्हो पियेवन जियेतालो. देवाचे राज लागी पावला, जिवीत बदलता असो देवाच्या निमण्या न्यायाविशीं तो प्रचार करतालो आनी जेजूचे तयारे खातीर पश्चाताप करपी भावार्थ्यांक उदकान बातीज दितालो. ताणें जितल्या लोकांक बातिस्माचे संस्कार दिले तातूंत जेजूचोय आस्पाव आसा. तो म्हणटालो, हांव जिवीत बदलपा खातीर तुमकां उदकान स्नान दितां खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजे परस बळवंत आनी ताच्यो व्हाणो हातांत धरूंक म्हाका फावो ना. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तशें पळोवंक गेल्यार तो जेजूचो सोयरो लागता, पूण ह्या नात्या विशीं चडशें बरयल्लें ना अशें म्हणटा. कित्याक तर दोगांयचें भुरगेपण वेगवेगळ्या वाठारांत जाल्लें. तर इश्टानो, आयज आमी मनयतात सांजावाची परब आनी सांजाव जेन्ना म्हणटात तेन्ना एक खोशयेचो खीण आनी ताकाच लागून आनी सद्या पावसूय बरो पडिल्लो आसा आनी पावसा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना सांजावाची खोसूय डबल जाता अशें म्हणलें जाता. तेन्ना आयकूंक दिता हें मुखावयलें गीत उदीत नारायण आनी अलका याज्ञीक हांच्या जोड आवाजान.

क्रिस्तानो, आयज सांज्यांव आनी ही परब जेन्ना म्हणटा तेन्ना ही परब म्हणजे गोंयकारांचो जीव. सेंट जॉन दी बाप्तिस्टाचो जल्माचो उत्सव साजरो करपाक आयज आमी सगळे गोंयकार मजेन आनी नेटान नाचतात. आनी त्याच नेटार पावसानू आपलो शिवोर घातिल्लो आसा आनी ह्या पावसान पुराय सृश्ट न्हावून गेल्ली आसा. तेन्ना आमचे तरणाटे आयज हातान हात घालून तकलेर फुलांची सोबीत कॉपेलां घालून विवाज सांजाव म्हणत मजा करीत आसा. आनी हो आवाज आयकलो की विवाज सांजाव हो आवाज आयकलो की काळजान एक उमेदूच भरता तेन्ना आयकूंक दिता ह्या कार्यावळींत मुखावयले गीत अरिजीत सिंग हांच्या आवाजान.

0: आनी इस्लामाबादाचेर ह्या माचयेचे राजकीकरण केल्ल्याचो आरोप केला. तशेंच सह अध्यक्ष पदाक फावो तो निष्पक्ष दृश्टीकोन दवरिनासतना त्या पदाचो गैरवापर केल्ल्या बद्दल भारतान पाकिस्तानाचेर कडक टिका केली. संयुक्त राष्ट्रामदले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी हरीश आनी पाकिस्तानाचे स्थायी प्रतिनिधी आसिम इफ्तिकार अहमद हांच्या विधानाक प्रत्युत्तर दितना हे म्हणले. पाकिस्तानाच्या या कृतीक जाप दितना हरीश हांणी सह अध्यक्ष पदावेल्या व्यक्तीच्या वर्तनाचेर टिका केली आनी जम्मू काश्मीरा बाबतची भारताची दीर्घकाळापासूनची भूमिका परत एकदा स्पष्ट केली. जम्मू काश्मीर हो केंद्रशासित प्रदेश हो पुरायपणान भारताचो अंतर्गत विषय आसा अशें तांणी नमूद केलें. पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 अंमलबजावणी, चिपयुक्त ई पासपोर्टाची सुरवात, नवीन पासपोर्ट सेवा केंद्रां आनी पोस्ट ऑफीस पासपोर्ट सेवा केंद्रां सुरू करप, तशेंच विक्रमी संख्येन पासपोर्ट जारी करप हाका लागून प्रवासातली सुलभता वाडटा, जागतीक संदींची उपलब्धता विस्तारता आनी नागरीक सशक्त जातात अशें परराष्ट्र वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगले. 14व्या पासपोर्ट सेवा दिसा निमतान मंत्र्यांनी सोशल मिडियार एका पोस्टांत भारतातल्या आनी परदेशातल्या सगळ्या पासपोर्ट प्राधिकरणांक शुभेच्छा दिल्यो. तशेंच सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा, सशक्त नागरीक या ध्येयाप्रमाण पासपोर्ट सेवांची अंमलबजावणी अधिक जलद, पारदर्शक आनी सुलभ करपाक सरकार कटिबद्ध आशिल्ल्याचें डॉ जयशंकर हांणी परत एकदां स्पश्ट केलें. जागतिक स्तरावेल्या आव्हानात्मक परिस्थितींच्या फाटभुयेर समान मूल्यां आनी परस्पर विश्वास आशिल्ल्या देशांनी अधिक म्हऱ्यांच्यान काम करपाची गरज आसा अशें सांगून परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आज भारत आनी दक्षिण कोरिया मदले संबंध अधिक घट करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सोलांत दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्युन हांचे वांगडा जाल्ल्या बसकेच्या सुरवातीक उलयतना तांणी भर दिला की सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत विश्वासू भागीदारामधले सहकार्य आदी परस चढ महत्वाचे थारला.
1: It's clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interaction, in coordinating that and really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world.
0: आज राष्ट्रीय राजधानीतल्या सेंट्रल विस्टा कॉरिडोरा खातीर सेंट्रल सचिवालय मेट्रो स्टेशन हांगा बांदकामाच्या शुभारंभाचे उक्तावण गृहनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी केले. प्रसारमाध्यमाकडे उलयतना मंत्र्यांनी ह्या खिणाचे वर्णन इतिहासीक अशें केले आनी नमूद केले की हो प्रकल्प सरकारी कर्मचारी आनी सगळ्या वेवसायिकांचो दिसपट्टो प्रवास अधिक सुलभ करतलो, तशेंच दिल्लीतल्या प्रवासाची वेवस्था अधिक कार्यक्षम आनी सुरळीत करतलो. तांणी सांगले की हो प्रकल्प आर के आश्रम मार्ग ते इंद्रप्रस्थ या मजगती कार्यान्वीत आसतलो आनी हातून शिवाजी स्टेडियम हांगा एक स्थानकाचो आसपाव आसतलो. तशेंच हो प्रकल्प पुराय जातकच जनकपुरी वेस्त ते इंद्रलोक मजगती अखंड प्रवासाची सुविधा उपलब्ध जातली आनी एक पुराय लूप तयार जातलो.
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश के

प्रयोगदा तुमकां येवकार रेनबो सांज ह्या कार्यावळींत. तर शानो आयज आमी गोंयांत मनयतात सांजाव, आनी त्याच निमतान आयज आमी आकाशवाणीचेर आयकतात अशीं वेगवेगळीं गितां. तर शानो आयच्या दिसाक म्हणजे सांजावाक आदल्या काळा सावन गोंयांत जांवयांचे फेस्तूय म्हणून कांय जाग्यांचेर वळखतात. आतां हेका जांवयांचे फेस्त म्हणपाचें कारण म्हणल्यार नव्या लग्न जाल्ल्या जांवयांक ह्या दिसा मावड्या आपोवन ताचो सम्मान करतात. सासूमांय ताका फुलांचे कॉपेल घालता आनी मागीर तो वाड्या वयल्या हेर दादल्या सयत बांयन उडकी मारता. अशे तरेन ती मजा एक तरेची आमकां ह्या दिसा पळोवपाक मेळटा. त्याच निमतान आयकुया हें मुखावयलें गीत सुखविंदर सिंग आनी वांगड्यांच्या आवाजान.

इश्टांनो, तुम्ही ऐकता रीन भोसांज ही कार्यावळीन. आयज आमी उलयता सांजाव ह्या परबे बद्दल. आनी जेन्ना आमी सांजाव म्हणटा तेन्ना पुराय गोंयभर हो सांजाव सेलिब्रेट वा मनयतना आमकां दिश्टी पडटा. तर आयकुबेनो, ह्या शिवोलचो जेन्ना सांजाव म्हणटा पळय तेन्ना तो मातसो चड फामाद कसो. उत्तर गोंयांतल्या ह्या शिवोली गांवांत तर ह्या दिसा एक वेगळीच मजा आसतात. थंय न्हंयन सोबेत सांगोड सजयतात. थंय दोन तीन बोटी एकठांय बांदून तांचेर सेंट जॉनाची मुर्ती दवरता आनी वेगवेगळे पारंपारीक देखावे सादर करता. अशे तरेच्यो वेगवेगळ्यो घडामोडी गजाली आमच्या गोंयांत सांजावाक जाताना दिश्टी पडटा. ऐकूया हे मुखावयले गीत शंकर महादेवन हांच्या आवाजान.

इश्टानो, आयची ही परब जेन्ना मनयतात तेन्ना गोंयान बायांनी आनी न्हंयांनी उडयो मारपाची ही परंपरा खूब तेपा पासून चलत आसा. आनी ती त्या बाळकाच्या पोटांतल्यान खोशयेच्या उण्यांचे प्रतीक, उडक्यांचे प्रतीक मानतात. तशेंच सेंट जॉनान फुडें वचून जेजूक न्हंयन दिल्ल्या बाप्तिस्माचे स्मरण म्हणूनय उदकान उडयो मारून ही पवित्र खोशी गांवां गांवांनी मनयताना दिश्टी पडटा. आयकुया हें मुखावयलें गीत निहा कक्कर, तुलसी कुमार आनी वांगड्यांच्या आवाजान.

आरेवडीन तुमकां परत एकदां येवकार ते रिश्टानो. आयज मनयतात सांजांव, आनी जेन्ना आमी सांजांव मनयतात तेन्ना ह्या वर्सा फुलांचे कोपेल माथ्यार सजोवया, आमे पणसांचो आस्वाद घेवया. पूण हें सगळें करतना सुरक्षतेची जपणूक करून आमचो हो सण मनोवया. आयचो हो कार्यक्रम कार्यावळ हांगा सोंपयतना आयकूंक दिता हें ह्या कार्यावळींतलें निमणें गीत, जस्सी गील आनी नेहा कक्कर हांच्या आवाजान. आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो. सगळ्यांक गोंयकारांक परत एकदां विवा सांजांव.

तुम्ही ऐकता स्टेशन ऑफ द नेशन एफ एम रेनबो 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर. इश्टानो आता स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 15 सेकंड. आनी आतां वेळ जाल्लो आसा ही मुखा वयली फोन इन कार्यावळीची. तर इश्टानो तुमी फोन करून आयकुपाक शकता तुमची आवडीची हिंदी गितां. तेन्ना तुमकां जाय पडटलो आमचो नंबर. तर आमचो नंबर जावन आसा 2224457. सुरवातीक 0832 डायल करपाक विसरूं नाकात. आनी ही कार्यावळ सुरू करतना सुर्वे गायज आयकूंक दिता उदित नारायण आनी अलका यज्ञीक आनी वांगड्यांच्या आवाजान हे ह्या कार्यावळींतले पयले गीत. तेन्ना फोन करपाक विसरूं नाका.

0: तुमी एकदा फोन इन कार्यावळ हिंदी फिल्म गीतांची तर इश्टानो तुम्ही कॉल करून ऐकुपा शकता तुमचे आवडीची गीतां आणि त्याच्या खातीर तुमकां जाय पडटलो आमचो नंबर आणि आमचो नंबर जावन आसा 2224457. सुरवातीक 0832 डायल करपाक विसरूं नाका आनी आतां पळोवया आमकां कोणाचो कॉल आयिल्लो आसा तो. हॅलो हॅलो
1: हॅलो
0: हां कोण उलयता?
1: संतन
0: डायस बाप कशे आहात तुम्ही? हां आणि तुमकां सांजावाची परबी. हां आणि आयज सांजावा दिसा केने कितें केलें तुम्ही आयज? आयज तुमची परब तुम्ही कशी मनयली? हां पयले मारताले. ओके ओके आणि या वर्षा असे खेरीत असे वेगळे असे कितें आशिल्ले आयच्या परबेचे सर?
1: चिकन आनी पातोळे.
0: ओके बरे आसा. आनी आयज कितें आयकतले तुमी?
1: डॉन पिक्चरांतले.
0: डॉन फिल्मांतले खंयचे गीत?
1: टायटल सॉंग.
0: टायटल सॉंग. ओके बरें तर. बरें हे डॉन फिल्मांतले तुमकां गीत आयकूंक दिता आनी हे गीत तुमी कोणाक भेटयतात? ओके तर सांतान बाब देव बरें करूंक तुमी कॉल केलो म्हणून अशेंच कॉल करीत रावात आनी आयकत रावात तुमची आवडीची गीतां. ओके तर इश्टानो हे आशिल्ले आयज सांतान बाब आनी तांच्यांनी मागयल्लें आसा डॉन फिल्मांतलें गीत. तर तुमकां आयकूंक दिता शान हांच्या आवाजान हें

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी योगेश जोशी तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो, नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला फाल्यां रविंद्र भवन साखळे हांगा शिबिराचे आयोजन. धारबांदोडा तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घटणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटस हांच्या यजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका आयज जाली. गोंय पर्यटन खात्यान सुदारीत शेक धोरणा अंतर्गत 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2026 ह्या कालावधी खातीर 5 खासगी शेक ऑपरेटर उपहारगृह आनी हॉटेल मालका कडल्यान अर्ज मागयल्यात. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी ल्हान उद्देग उदरगत महामंडळान गोंयच्या मुर्ती कलाकारां कडल्यान 2026 वर्सा खातीर गणपतीची मुर्ती येवजणे खाला अर्थीक मजती खातीर अर्ज मागयल्यात. आनी आयज पुराय गोंयांत सांजेवाची परब व्हडा उर्बे उमेदीन मनयली. आतां पुराय खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला आयोजीत केला. 25 जून 2026 दिसा सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन रविंद्र भवन साखळे हांगा ह्या शिबिराचे आयोजन जातले. नागरिकांक वेगवेगळ्यो सरकारी कल्याणकारी येवजण्यो आनी सेवा संबंधी माहिती आनी मदत दिवप, जाका लागून तांचे कडेन सोंपेपणान मेळप सोंपे जावपाचो हेतू ह्या उपक्रमांत आसा. नागरिका कडेन थेट संवाद सादप आनी कल्याणकारी सेवा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत केल्या. ह्या शिबिरांत म्हजे घर येवजण आनी किसान क्रेडीट कार्ड उपक्रमाक समर्पीत काउंटर आसतले. ह्या काउंटरा वेल्यान नागरिकांचे प्रस्न सोडूंक मेळटले. ह्या कार्यक्रमाची एक खाशेली गजाल म्हळ्यार वंदे मातरम च्या 150व्या वर्साच्या उत्सवा खातीर उक्तावण सत्रांत डॉक्युमेंटरी दाखयतले. ते भायर ह्या अधिवेशनांत फाटल्या 12 वर्सांत भारत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचें प्रदर्शन करपी डॉक्युमेंटरी आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. कल्याणकारी उपायांचे फायदे राज्यभरांतल्या नागरिकां मेरेन प्रभावीपणान पावचे हे खातीर सरकारचें खर यत्न हे कार्यावळींतल्यान दिसून येता. धारबांदोड्या तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घटणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर आयज कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटस हांच्या येजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेक कुशावतीचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांची खाशेली उपस्थिती आशिल्ली. ह्या बसकेक धारबांदोडा तालुक्याचे उपजिल्लोधिकारी मामलेदार बीडीओ हांचे सयत वेगवेगळ्या गांवच्या पंचायतींचे सचीव आनी सरपंच हाजीर आशिल्ले. बसकेंत फाटल्या 8 महिन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या प्रकरणांचो सविस्तर अहवाल सादर केलो. फाटल्या 8 महिन्यांत तालुक्यांत बुडपाच्यो 8 घडणुको जाल्यात, जातूंत मुखेल करून विद्यार्थी आनी भोंवडेकारांक आपलो जीव वगडावचो पडला. प्रशासनान तालुक्यांत 17 अतिधोक्याच्यो सुवातो सोदून काडल्यात. न्हंयच्या प्रवाहाची पुराय माहिती नासप, सोरो पिवन न्हंयत देंवप, पयसच्या आनी एकांतातल्या सुवातांनी पिकनीक करप आनी धोक्याच्या सुवातांनी पेंवप ही ह्या अपघातांची मुखेल कारणां देखून मुखार आयल्यात. वो धोको पळोवन प्रशासनान आतां मेरेन धोक्याच्यो सुवातो जाहीर करपी फलक लायल्यात, पुलिसांची गस्त वाडयल्या आनी वेगवेगळ्या खात्यां मदीं समन्वय साधला. मुखार सुरक्षे खातीर जागृताय मोहीम राबोवप, शिटकावणी दिवपी फलक लावप, सुटके खातीर सुरक्षीत सुवातो थारावप आनी थळाव्या लोकांक शिटूक करप अशें

0: उपाय आखल्यात अशें सांगलें. जिल्लोधिकारी एकनाथ क्लिटस हांणी शिक्षण अधिकारी आनी पुलिसांच्या आदारान शाळांनी जागृताय मोहीम राबोवपाचे आदेश दिल्यात. तेच बरोबर उदकांत देंवपाच्या धोक्याविशी लोकांक शिटूक करपाक बीडीओ आनी पंचायत प्रतिनिधींनी खाशेली ग्रामसभा घेवपाची शक्यताय तपासून पळोवची अशें सांगलें. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या कोयर वेवस्थापनाचो नियाळ घेवपा खातीरय जिल्लोधिकारी एकनाथ क्लिटस हांणी एक वेगळी बसका घेतली. गोंय पर्यटन खात्यान सुधारीत शेक धोरणांतर्गत 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2026 ह्या कालावधी खातीर दर्यादेगेंचेर डॅक, बॅड, छत्री, टेबल आनी खुर्च्यो घेवपाक पात्र खासगी शेक ऑपरेटर, उपहारगृह आनी हॉटेल मालकाकडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज 22 जून ते 3 जुलै मेरेन मडगांव आनी पणजे हांगाच्या प्रादेशीक सुविधा केंद्रांचेर सादर करपात मेळटले. तशेंच पर्यटन खात्याच्या संकेतथळावेल्यानूय अर्ज करूं येता. परवानगी खातीर 56,000 रुपया परवाना शुल्क म्हण भरचो पडटलो. तशेंच अर्जदारांक 10,000 रुपया ही परत न मेळपी अर्ज फी आनी जेल कडेन भरपाची 11,000 रुपया ही परत न मेळपी प्रक्रिया फी भरची पडटली. नव्या अर्जदारांक 50,000 रुपया सुरक्षा ठेव म्हळ्यार सेक्युरिटी डेपोजीट अनिवार्य आसतलें अशें पर्यटन खात्यान कळीत केलां. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी ल्हान उद्देग उदरगत महामंडळान गोंयच्या मुर्ती कलाकाराकडल्यान 2026 वर्सा खातीर गणपतीची मुर्ती करप्यां खातीर येवजणे खाला अर्थीक मजती खातीर अर्ज मागयल्यात. गोंयांत हे येवजणे खाला नोंदणीकृत कारागिरांक उण्यांत उणी 1 फूट उंचायेची दरेक मातयेच्या मुर्तीक 200 रुपया अनुदान मेळटले. दरेक कारागिराक चडांत चड 250 मुर्तींक अनुदान मेळटले. पयली येवप्याक पयली ह्या तत्वाचेर अनुदान दितले. अर्ज 24 जून ते 24 जुलै मेरेन दरेकी 50 रुपयाच्या मोलान पणजेच्या हस्तकला महामंडळाच्या मुखेल कार्यालयांत आनी मडगांवच्या अप्रांत एम्पोरियमांत मेळटले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: नमस्कार. परतून आता मुखावेल्यो खबरो. क्रिस्ती धर्मियांचे आयज सांजावाची परब. हे परबेच्या फाटभुंयेर आयज तकलेक फुलांची कोपेलां माळून तशेंच बांयत उडी मारून सांजावाची परब लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयांत बार्देश म्हालांतलो शिवोलचो सांजाव फामाद आसा. सेंट एंथनी चर्च सामकार आशिल्ल्या न्हंयेच्या फाट्यांत पारंपारीक सांजाव संकल्पनेचेर आदारीत बोटींतल्या फ्लोटांची मिरवणूक जाली. ह्या वेळार सैम सांबाळात, गोंयांक पांचवेचार आनी नितळ दवरात असो संदेश ह्या बोट परेडीन दिलो. तशेंच कातारांचेर सांजावांत वांटो घेतिल्ल्यांनी ठेको धरीत सांजाव मनयलो. पर्यटन खात्यान ह्या वेळार वेगवेगळ्या सर्तींचे तशेंच मन रिजवणेच्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. शिवोलच्या सांजावाक केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी आनी मानाचे सोयरे म्हणून हाजिरी लायिल्ली. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, शिवोलेचो आमदार डिलायला लोबो तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मजगतीं सेंट जॉन द बाप्तीस हांच्या जल्मदिसाच्या उगडासाक मनोवपी सांजावाची परब आयज दक्षिण गोंयांतय व्हडा उर्बे उमेदीन मनयली. बाणावलेच्या सेंट जॉन द बाप्तीस इंगर्जेंत आयज खासा मीस जालें. ह्या वेळार फादर एल्विस डायस हांणी शेरमांव सांगलें. ह्या वेळार इंगर्जेचे मुखेल पाद्री फादर झेवियर इस्ताबेरो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दक्षिण अयोध्या म्हणून सध्या वळखुपी परतगाळी काणकोण हांगाच्या श्री गोकर्ण परतगाळी जिवोत्तम मठांत आयज सावन जिवोत्तम विद्यापीठम ह्या नव्या वैदीक पाठशाळेक सुरवात जाली. गोकर्ण परतगाळ मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामींच्या उपस्थितीत ही पाठशाळा आयज सावन सुरू जाली. 5 वर्सांच्या ह्या अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांक संस्कृत, वेद, कर्मांग आनी ज्योतिश जाल्यार 10 वर्सांच्या अभ्यासक्रमांत संस्कृत, वेद, कर्मांग, ज्योतिश हांचे सयत न्याय आनी वेदांत हांचें शिक्षण दितले. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मठ समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देंपे हांच्या सयत मोहनदास पै, आर एस शानबाग, रामचंद्र पै आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पणजी महापालिका तशेंच भुरग्यांच्या समितीन स्कॅन ह्या संस्थेच्या जोडपालवान आनी इक्विनॉक्साच्या आधारान सीसीपी टाउन हॉलांत प्रोग्रेस हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर सेफ्टी फर्स्ट ही कराटे प्रशिक्षण दिवपी मोहीम घडोवन हाडली. स्वतःच्या रक्षणाविशीं प्रशिक्षण, सुरक्षेची जागृताय सत्रां आनी आत्मविश्वास निर्माण करप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आशिल्लो. तरणाटे सशक्तीकरणाचें म्हत्व दीत हें

0: कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. दिल्लींत आयोजीत एका उच्चस्तरीय बसकेंत ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी आनी वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दहशतवाद आनी सायबर धोक्यासयत जागतीक सुरक्षे मुखारच्या वाडट्या आव्हानांक फुडो करपाक अदीक घट्ट सहकार्याचें आव्हान केलां. हे बसकेंत उलयतना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत दोवाल हांणी अदिकाधिक डिजिटल जायत चलिल्ल्या जगांत निर्माण जावपी सुरक्षेचे धोके आनी दहशतवादाच्या बदलत्या स्वरुपांक फुडो करपाक ब्रिक्स देशांनी एकत्रितपणान विचार विनिमय आनी सहकार्य करपाच्या गरजेचेर भर दिलो. जागतीक स्तरावेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर समान मुल्यां आनी परस्पर विश्वास आशिल्ल्या देशांनी अदीक मऱ्यांच्यान काम करपाची गरज आसा अशें सांगून परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज भारत आनी दक्षीण कोरिया मदले संबंध अदीक घट करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सेऊलांत दक्षीण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्युन हांच्या वांगडा जाल्ल्या बसकेच्या सुरवातीक उलयतना तांणी भर दिला की सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीक विश्वासू भागीदारां मदले सहकार्य आदी परस चड म्हत्वाचें थारलां.
1: It is clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interaction, in coordinating that and really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world.
0: आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला फाल्यां रविंद्र भवन साखळे हांगा शिबिराचें आयोजन केलां. धारबांदोडा तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घडणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर आयज कुशावती जिल्ल्याचे जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांच्या यजमानिके खाला एक म्हत्वाची बसका जाली. आनी आयज पुराय गोंयांत सांजेवाची परब व्हडा उरुबे उमेदीन मनयली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकयात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

म्युझिकली यज आकाशवाणी एफ एम रेनबो अनिष्टानो ह्या वेळेर स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 7:30 आनी 58 सेकंड. आनी ह्या खिणाक तुमी आयकता फोन इन कार्यावळ हिंदी फिल्म गितांची. तेन्ना आयकुपेनो, तुमकां जर आयकुपाचें आसा तुमची आवडीची फिल्म हिंदी गितां जाल्यार तुमी आमकां कॉल करात. आनी ताच्या खातीर आमचो नंबर जावन आसा 2224457. ह्या नंबराचेर तुमी कॉल करून आयकुपाक शकतात तुमची आवडीची गितां. तर ह्या खिणाक आमकां कॉल आयिल्लो आशिल्लो तो अनवर बिहारी हांचो. तांच्यांनी मागयल्लें आसा हें मुखावयले गीत लता मंगेशकर आनी मोहम्मद रफी हांच्या जोडावाजान.

तुमी कित्याक हिंदी फिल्म गितांची कार्यावळ आनी ह्या कार्यावळीन तुमी आमकां कॉल करून आयकुपाक शकतात तुमची आवडीची गितां. तेन्ना आतां मुखार आयकूंक येता लता मंगेशकर आनी उदीत नारायण हांचो हो मुखावयलो आवाज.

इश्टांनो, तुमी आयकताले पार्वती खान हांच्या आवाजान हें गीत, आनी ही कार्यावळ आतां मुखार व्हरतना आयकुया आरको हांच्या आवाजान हें मुखावयलें गीत कपूर अँड सन्स ह्या फिल्मांतलें.

0: तुमी आयकता आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो एफ एम रेनबो चॅनल अनिश्टानो आतां कांय खिणांतच तुमकां आयकुपाक दिता कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकाराच्या चालू यत्नांतल्यान जन कल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला फाल्यां रविंद्र भवन साखळे हांगा ह्या शिबिराचें आयोजन केलां. धारबांदोडा तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घटणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर आयज कुशावती जिल्ह्याच्यो जिल्होधिकारी एकनाथ लेटस हांच्या यजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका जाली. दिल्लींत आयोजित एका उच्चस्तरीय बसकेंत ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी आनी वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दहशतवाद आनी सायबर धोक्यांसयत जागतीक सुरक्षे मुखारच्या वाडट्या आव्हानांचो फुडो करपाक अधिक घट्ट सहकार्याचें आवाहन केलां. गोंय पर्यटन खात्यान सुधारीत शेक धोरणांतर्गत 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2026 ह्या कालावधी खातीर पात्र खासगी शेक ऑपरेटर उपहारगृह आनी हॉटेल मालकां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी ल्हान

इश्टानो, आता स्टुडिओन वेळ जाल्लो आसा 8 वरां जावन 11 मिनटां आनी आतां ह्या सभेन तुमकां मुखार आयकूंक दिता कांतारांची कार्यावळ.

तर शानो ह्या कातारांचे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज पुराय गोंयभर आमी मनयतात सांजावाची परब, आनी तेच निमतान आयकुया हे टॅरी वाज आनी वांगड्यांच्या आवाजांनी हे सांजावाचेर आदारीत गीत कातार.

इश्टानो, आमी जेन्ना गोंय म्हणटात तेन्ना गोंयांत सण नाशिल्लो काळ म्हूण खंयच ना. आषाढांत वटपौर्णिमे सावन ते मे म्हयन्यांतल्या लयराई जात्रे मेरेन गोंयांत सण आनी जात्रांची रीग लागिल्ली दिसता. दरेक सणाची

एक खाशेली कथा. नाताला येतेकच खेण्यातली घरां नखेत्रांनी उजळटा. कार्निवालान रस्ते रंगांनी न्हातात. शिगम्यांत मार्चान पारंपारीक रंग चडटा. तर चवथ, दिवाळी आनी ईद हे सण घराघरांनी खुल्या दारांत मनयतात. गोंयांत सण फकत एके जातीचो वा समाजाचो न्हय, तर तो अख्ख्या गांवचो उत्सव आसता. तसोच आयचो सण जो आमच्या पुराय गोंयचो उत्सव कसो, आयकुया. त्याच निमतान आयकुया हे मुखावयले गीत ओलाव आनी संगाती हांच्या आवाजान.

तुमी केदा कातारां चिकाऱ्यावळ एफ एम रेनबो सबिनाना इश्टानो आयज आमी गोंयान मनयतात सांजाव. तर इश्टानो जेन्ना आमी गोंय म्हणटात तेन्ना फकत दर्यादेगो हो सुर्याचो खेळ अशें न्हय. गोंय म्हणल्यार एक जिवंत संस्कृताय जिचो स्वास हांगाच्या सणान आनी परबांनी भरिल्लो आसा. हांगा लोक जितले मोगाळ तितलीच तांची जीण सणांनी सणाच्या रंगांनी भरिल्ली आसात. वर्सयभर पुराय गोंयांत खंयचो ना खंयचो तरी सण हो आमकां मनयतना दिश्टी पडटा, जसो आयज आमी मनयतात सांजाव. ऐकुया तेच निमतान हे सॅबी फेर्नांडीस हांच्या आवाजान हे मुखावयले कातार.

इश्टानो, हिंदू आसूं वा क्रिस्तांव, हांगा दर एकलो एकामेकाच्या सणांत तितल्याच उमेदीन वांटो घेताना आमच्या गोंयांत दिश्टी पडटा. हांगाच्यो जात्रा आसूं, फेस्तां आसूं वा उरूस आसूं, गोंयचें गोंयकारपण आनी धार्मीक समभावाची परंपरा आमच्या गोंयांत दिसून येता. गोंयचे सण म्हळ्यार फकत धार्मीक विधी न्हय, तर ती एक जीण जगपाची पद्दत आसा. देखूनच जो गोंयांत येता तो हांगाच्या सणांत रंगता, सदाकाळा खातीर रंगून उरता. तशें आयच्या दिसा आमी जात कात हें भेद दवरिनासतना, मनांत खंयचीच गजाल शंका दवरिनासतना आयज मेकळेपणान मोठेपणान ह्या सणान वांटेकार जाले. तेन्ना अशेच तरेन आमी गोंयकारांनी एकठांय रावचें, एकठांय जगचें आनी एकठांय सगळे सण मनोवचे. आनी त्याच निमतान तुमकां आयकून येता आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजान हें मुखावली कातर.

म्युझिकली यॉर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर. इश्टान आतां स्टुडियोंत वेळ जाल्लो आसा 8 वरां जावन 31 मिनटां, आनी आतां ह्या सभेंत तुमकां मुखार येवंक दिता सदाबहार गितांची कडी. तर इश्टानो, ह्या आयच्या सदाबहार गितांच्या कार्यावळींतल्यान तुमकां हांव विपुल सगळ्यांक येवकार दितां, आनी आयकुया अशी वेगवेगळी मनाक भिडपी अशी सदाबहार गितां.

0: क्रिस्टानो मजो आनी तुमचो सांगत आशिल्लो आयज इतलेच पर्यंत मुखार एखाद प्रायोजीत कार्यावळ पिलर ऑफ फायर आनी उपरांत पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी 12 वरां पर्यंत सांजावाची परत तुमकां सगळ्यांक परबी सगळे खोशी रावात मस्त रावात आनी सगळ्यांक मुखार बरी रात आवडयता. आनी इश्टानो आतां मुखार आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो आनी आतां कांय खिणांतच पिलर ऑफ फायर ही प्रायोजीत कार्यावळ.
1: Praise the Lord God.

do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue.